Selmilkom, eżis semmija ta' Radio Bambina, jiena edha ma'kom għal-programm ieħor mill-kitbiet ta' San George Preka. U illum ħankomplu nixtarru l-omelji ta' Patri Franco. Il-paċi ma'kom. Illum Dun George ħajoħodna f'episodju ieħor mill-Vanġelu skont San Mark fejn Ġesù jagħmel it-kattir tal-ħobż tas-seba' ħobżiet u żewġ kutiet u jgħidilna hekk ara. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien folla kbira ta' nies kienet ma' Ġesù li ma kellhomx x'jieklu u Ġesù sejjaħ lid-dixxiepli tiegħu qalilhom: Għandi ħnina fuq din il-folla, għax ekku ġa tlett ijiem ilhom miegħi, lanqas ma għandhom x'jieklu. Illum Din George f'din l-omelija ħajjitratta ħafna fuq il-ħnina kbira ta' Alla. Ħanaqrawha skont il-Vanġelu, ħannaraw għax Din George mhux dan il-vers biss imma ħajjieħu il-fatt kollu minn kapitlu San Mark kapitlu 8 minn vers wieħed sa vers 9. Ħannaraw x'jgħidilna, jgħidilna hekk ara l-Vanġelu. Dik il-ħabta raġa' kien hemm ħafna nies u billi ma kellhom x'jieklu sejjaħ Ġesù id-dixxiepli u qalilhom: Nitħassara din il-ġemgħa għax ilhom tliet ijiem imqabda miegħi u m'għandhomx x'jieklu. Jekk nibatom f'darhom sajmin jinfnew fit-triq għax xi ħudt minnhom ġew mill-bogħod. Qalulu d-dixxiepli tiegħu: Mela jista' wieħed hawn ixebba bil-ħobs lil dawn fix-xari? U staqsihom Ġesù: Kemm għandkom ħobs? Qalulu: Seba'. U ordna il-ġemgħa biex jinxetħu fl-art. Imbagħad ħa s-seba' ħobżiet, ratt il-ħajr, kiser u tal id-dixxiepli tiegħu biex inewlu. U newlu lil-ġemgħa u kellhom ukoll ftit ħut żgħir berikhom u qalilhom biex iqasmuhom ukoll u kielu u xebgħu u refgħu mill-loqom li fadal seba' tfief. Kienu madwar 4,000 u bagħthom Ġesù mbagħad. U bagħthom Ġesù wara li kielu. Mela dak kien l-episodju mill-Vanġelu. Issa ħa naraw kif jispjega qulna Dun George. Dun George jgħidilna hekk ara: Hemm miktub fis-salmi li dawk li jfittxu lill-Alla ebda ġid ma jkun jonqoshom? Dawk li jfittxu lill-Alla ebda ġiet ma jkun jonqoshom. Mela aħna fil-bżonnijiet tagħna, fil-ħajja tagħna, f'liema ċirkustanzi tal-ħajja tagħna nkunu, hemm bżonn li biex aħna nkunu ħenjin irridu nfittxu lil Ġesù u ma jonqosna ebda ġiet, jgħidilna Dun George. Araw dan il-kliem iverifikat f'dan il-miraklu ta' Ġesù li xebba kważi 4,000 ruħ b'seba' ħobżiet u b'ftit ħut. Hawnhekk qegħdin naraw il-Ġesù ixebba qiegħed jgħidilna li għax dawn in-nies affeċċew lil Ġesù ebda ġiet ma naqashom. Kellhom bżonn l-ikel u Ġesù minn seba' ħobżiet minn ftit, iva, seba' ħobżiet u żewġ ħutiet u ftit ħut jgħidilna l-Vanġelu. Xebba lil dawn 4,000 ruħ. U kompli jgħidilna Dun George, Kristu stess qalilna fl-Evanġelju li nfittxu l-ewwel is-saltna ta' Alla u l-ġustizzja tagħha, jiġifieri l-osservanza tal-liġi biex biha nidħlu fija u bil-ħwejjeġ l-oħra temporali jiena taw lilna naħsbu f'Ġesù. Naħsbu falla u walla jaħseb fina. Mela hawnhekk Dun George qiegħed jagħti importanza kbira
kemm aħna fil-ħajja tagħna għandna infittxu lil-Ġesu. Għandna infittxu lil-Ġesu u ma naqtawx qalbna fid-diffikultajiet li jinkunu fihom. Hekk il-Vanġelu jgħidilna Ġesu għandi ħnina fuq din il-folla, Ġesu ħen li jekku diġà tliet ijiem ilhom jiġifieri dawn ma fiċċew xejn, issa kif ħajkompli jispjegalna Ġun Ġorġ, ma fiċċew xejn ħlief li jkunu ma' Ġesu, ħlief li jisemgħu il-Ġesu. Issa aħna fil-ħajja tagħna ma jistax ikollu nagħmlu hekk, jiġifieri dawn fitċew xġesu, insew, għara ħajkom, ħanajdilkom kif kompla jispiega Ġun Ġorġ. Jgħidilna kara, din il-folla, hemm fid-deżert ma' Ġesu, għal tliet ijiem u tliet il-lieli, ma fitċew xejn, la' ikel, jgħidilna Ġun Ġorġ, la' sodot, ebda ħaġa oħra meħtieġ għall-ħajja tal-ġisem, hija kienet biss, u hija ġifieri din il-folla, hija kienet biss merħija fil-preżenza tiegħu, medija, merħija intelqet għal kollox u bit-tagħlim tiegħu u minn xejn iżjed ma kien jimpurta. Ġifieri din il-ġemanies qegħdin taraw minn issa jekk aħna fil-ħajja tagħna wkoll infittxu lil-Ġesu. Malajr, mhux malajr, ninsew il-bżonnijiet li konna jekk aħna il-ħarsa tagħna tkun fuq Ġesu. Issa dan bħalma qedtilkom dan ma jfissirx li jiena m'ammurx għax-xogħol, dan ma jfissirx li jiena noqgħod bil-qiegħda nistenna l-bajtra taqaf bħal ita, ġifieri inkompli bil-ħajja tiegħi, imma ma ninsiex ukoll li jiena mhux il-bżonnijiet tiegħi materjali biss għandi bżonn l-ikel, is-sodda, l-immur il-ħanut il-meħtieġ ġifieri, imma hemm affarijiet oħra li huma wkoll bżonn juża bħalma hija r-ruħ li jiena aħna llum ngħidu l-bniedem ħolestiku, l-bniedem sħiħ, ġisem u ruħ. Għandu bżonn l-affarijiet spiritwali u għandu bżonn l-affarijiet materjali. Mbagħad Ġun Ġorġ jgħidilna kara, innu taw il-qalb ta' Ġesu fil-ħnina tagħha, fil-ħnina tagħha ġifieri. Eżies, ejjew ma naqtawx qalbna l-bira, intqajt ma' mara u hekk qalt lej hekk qed tira x'qed tira insomma tajta l-omor u dan għax mitilha żewġa u qegħdin nitkellmu ftit hekk qalt li miskin qalt li ma kemm ma ritqat, qalt li imma, qalt li ġiet marda. Imma jekk aħna nirrikorru, jekk aħna nirqu u kollox ta' malajr. U jekk aħna nirrikorru lejn Ġesu, żgur li aħna wkoll f'dawn il-momenti insibu il-faraġġ ta' ruħna, insibu l-faraġġ. Innu taw jgħidilna Ġun Ġorġ il-qalb ta' Ġesu fil-ħnina tagħha. X'għamlet din il-qalb fil-ħnina tagħha? Qalet lid-dixxipli tiegħu. Għandi ħnina minn din il-folla. Ekku ġa ilhom 103 ijiem u m'għandhomx jiklu. U jekk nibagħthom id-dar tagħhom sajmin iħossom ħażin fit-triq. Għax xi ħudt minnhom ġew mill-bogħod, dan huwa kien il-Vanġelu, għax xi ħudt minnhom ġew u d-dixxipli tiegħu weġbuh. Nejn jista' wieħed ixhebb magħhom għan fil-deżert bla ħobż, la kienu qegħdin fil-deżert, ġifieri m'hemmx kwienet u m'hemmx il-funnar u m'hemmx hekk. Kif jista' jkun li aħna ħanxebgħu lil dawn in-nies? Imma Ġesu raġa' staqsihom u Ġesu staqsihom: kemm għandkom ħobż? Kien jaf li kien hemm xi ħadd li kellu l-ħobż. Kemm għandkom ħobż? U huma qalulu seba'. Allura Ġesu indaħal biex jitmaħħom bl-eżerċizzju tal-omnipotenza tiegħu. Minn hawnhekk Ġesu wera l-omnipotenza tiegħu, wera kemm ħajuri kemm hu għandu biex ngħidlek saħħa li hu għandu għandu is-seta li jagħmel il-mirakli, għandu is-seta li jekk irritu jista' ixabba lil dawn in-nies. U għalhekk ikkmanda lil folla
biex joqodu bil-qeda fl-artiġi fil-Ibena Ġesu, għawnek għedna raw il-ħnina kbira ta' Ġesu u dejni koll importanti għara. Li Ġesu jara l-bżonnijiet tagħna materjali, ġifiri mhux l-spirituali biss, il-bżonnijiet tagħna spirituali. Għal jekk nibagħthom lil dawn in-nies iħossom ħażin fi triq. Dawn in-nies imsiken bil-ġuħ ilhom tliet ijiem miegħi, ilhom tliet ijiem miegħi, mela irrid nitmagħhom. U hekk għamel Ġesu avolja minn dawn minn dak il-ftit ħobs u ftit ħut Ġesu xebba lil dik il-folla ta' 4,000 ruħ. Ġesu ħa issebħu bżied. Irringrazzja lil Alla, smajtuha, irringrazzja lil Alla. U qasamhom u tom li d-disċipli tiegħu biex inewluhom u jagħtuhom lill-folla. Mela Ġesu hawnhekk li d-disċipli tiegħu qed jurihom li ju l-omnipotenza tiegħu huwa Alla imma ħares lejn Alla l-Missier irringrazzjah li dawn in-nies baqgħu miegħu tliet ijiem jisimgħuh, baqgħu miegħu tliet ijiem. Dan jista' jkun li dawn in-nies f'dawn it-tliet ijiem ukoll kielu xi ħaġa x'naħseb jien ġabu xi ħaġa magħhom. Imma forsi ma basrux li huma ħa joqogħdu dak iż-żmien kollu jisimgħu il-Ġesu allura li kellhom kien spiċċilhom. Kien spiċċilhom u Ġesu tagħhom. Issa Dunġorġ ħajkompli jidinna ra, Dunġorġ jiet innutaw ħafna, innutaw, Ġesu għet juża l-kliem, innutaw, għara ħajerġi jidinna, eżes ħudi, innutajtu xejn, il-fidi f'Ġesu ta' dik il-folla, innutajtu li dawn in-nies u koll kellhom fidi kbira f'Ġesu, meta huma m'għandhomx jieklu u bħaspeċi jafu li Ġesu huwa ħanin għax kien jagħmel il-mirakli, kien ifejja, kien issa wara din għandna meta Ġesu kien ħaddan it-tfal u għalilhom ħallu t-tfal iżgħar jiġu għandi ġifieri Ġesu kellu qalb tajba ħafna, qalb ħanina ħafna. Innutaw jgħidilna Dun Ġorġ lil dawn in-nies b'dik il-fidi kollha kellhom għalilna Dun Ġorġ persważjoni fuq Ġesu li kien ta' min jagħmilha miegħu, li kien ta' min jagħmilha ma' Ġesu, ta' min jisimgħu, ta' min jobdih. U min jikkonfonda, jiġifieri jittama fih. Ta' min jistreħ fih l-imġiba tagħhom uriet il-fidi tagħhom mill-lopri tintaraf il-fidi. Mela din dan il-paragrafu li qegħdin nispjegaw issa huwa importanti ħafna il-fidi ta' dik il-ġema, ta' dik il-ġema ta' nies li dawn rawa ħaġa kienu perswasi li u ta' min jagħmilha ma' Ġesu, u ta' min jisimgħu il-Ġesu, u ta' min jobdih il-Ġesu, u ta' min jafda fih, u ta' min jistreħ raġa' semmilna l-kelma, jistreħ fih l-imġiba tagħhom. U rrit il-fidi tagħhom, mill-ġiba tagħhom u rrit għax aħna ngħidu mill-lopri tintara fil-fidi jew hekku dawn mill-lopri tagħhom għax għadu hemm ma' Ġesu jisimgħu u rew kemm għandhom fidi. Damu miegħu tliet ijiem u tliet iljieli bla ebda ħsieb ta' xejn, ħlief li jitennew bil-preżenza tiegħu bla ebda biża ta' xejn la darba qegħdin ma' Ġesu. Mela Dun Ġorġ jiet idara kemm daħal fir-riflessjoni Dun Ġorġ u aħna forsi nisimgħu dan il-Vanġelu u ftit li xejn jekk aħna ma noqogħdux nirriflettu ftit li xejn. Titli xejn nirriflettu fuq dawn il-ħsibijiet profondi li qed jagħmel Dun Ġorġ. Ara, mela damu miegħu tliet ijiem u tliet iljieli bla ebda ħsieb ta' xejn, ħlief li jittamaw bil-preżenza tiegħu, jittamaw, jitennew li l-kelma, jitennew jkunu ferħanin bil-preżenza tiegħu bla ebda biża ta' xejn. Għandhom l-ebda biża, għaliex qegħdin ma' Ġesu, għaliex qegħdin ma' Ġesu. Ma ħasbu xejn fl-imkomdu temporali, fl-imkomdu ġifieri m'għandhomx jieklu, m'għandhomx fejn jorqdu. Alright, ġifieri ma ħasbu xejn f'dawn l-affarijiet. Il-fidi f'Ġesu
ġellitom jinsew dak li jan-natura umana huwa inkomdu mela il-fidi li kellhom Ġesù, ġellitom jinsew għara meta Ġesù, għara meta bniedem jintefa' f'idejn Ġesù, għara meta bniedem jintefa' f'idejn Ġesù, jinsa, tinsa. Timsa dak li għal-natura huwa inkomdu tinsija għaliex inti moħħok qiegħed f'Ġesù. Ġallithom jinsew lilhom infushom din il-fidi li kellhom f'Ġesù, ġallithom jinsew lilhom infushom u lil min kellhom.

contenti ma Gesù, ma lasseu, Gio lasseu, sa, che non contenti, Giarbu, Giarbu le è di, tai bene vis, ma Gesù, e sai, conclude Don Giorgio, e se ma va, vero, le mini hoppil Gesù, o tasseu persuas fu Gesù, di io vero, valla, jekina tasseu in hoppil Gesù, jena persuasa, li Gesù uva, vero, valla, u veru bniedem, rridux ninsaw ukoll li Ġesu huwa Alla veru Alla imma huwa wkoll veru bniedem ġieqgħu jiġifieri kien iħoss il-ġoħ, kien iħoss is-sħana, kien iħoss jiġifieri dawn ukoll Ġesu kien iħossom. Mhux l-ewwel darba li għandna fil-Vanġelu Ġesu mar jistreħ meta Ġesu ġew ġew l-ommijiet iġibulu lill-uliedhom, l-post li jkeċċewhom għax biex Ġesu jistreħ, biex Ġesu jistreħ. Mena, veru li min iħobb lill-Ġesu huwa tassew perswas fuq Ġesu li hu veru Alla u veru bniedem. Għajn ta' kulġid. Għajn ta' kulġid li jagħmlilna kulġid da' kollu li għandna bżonn. U għalhekk ma jixtieqx ħlief li jkun dejjem miegħu sija bil-ħsieb u sija bil-preżenza. Pereżempju, llum il-ġimgħa kellna l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Pereżempju, kemm minna morna l-Knisja u għamilna ftit adorazzjoni. Jekk aħna ma kienna xogħol intendi, imma kemm minna li kienu qegħdin id-dar sabu kwart ta' nofsija u morna fejn Ġesu u għadna hemmhekk fil-ġlejn Ġesu. Meta nafu li Ġesu għandu tant knina u Ġesu tant iħobna. All right? Mela edna għan ta' kulġid, Ġesu għan ta' kulġid, u għalek ma' jiexdeħ ħlef li kun dejjem mi, li jinkunu dejjem mi, jow meta nafu li huwa għan ta' kulġid, kull ma' kun jinkunu nishtiq u huwa li jinkunu dejjem mi jow bil-ħsieb, sija bil-ħsieb u sija fil-prezenza. Mbagħad Ġorġ jikkonkludi hekk, il-fiduċja tagħhom kienet f'Ġesu din il-folla, il-fiduċja tagħhom kienet f'Ġesu. U din il-fiduċja ma tħallinix inġarbu konfużjoni. Mela jekk aħna nafdaw Ġesu żgur li mhux sa jkellna konfużjoni. Il-fiduċja iġġi fil-qalb il-veru misriħ. Mela jekk ara biex ikkonkluda Don Giorgio, ġifieri il-fiduċja tagħna f'Ġesu iġġi fil-qalb tagħna veru misriħ jekk aħna nafdaw. Issa ħan ngħidilkom naqra aħna mhux dejjem inkunu kapaċi jekk ma nitolbux l-għajnuna tal-Alla biex issa li jiġi fuqna naċċettawh u nerfawh għax daqqa tkun tiflaħ tisma minn ikellmek u xi daqqiet ma tkunx tiflaħ tisma il minn ikellmek. U jiġu momenti fejn inti tiflaħ tagħmel dik u ħaġa oħra ma tiflaħx tagħmilha. U aħna id-dar m'aħnax wieħedna dejjem aħna ma l-bieraħ ukoll mort nara pazjenta. Hekk qiegħda tgħidli min qed jieħu ħsieba għalli sirt bla saħħa. Jiġifieri aħna fil-ħajja tagħna mhux dejjem inkunu ikonna saħħa biex nerfgħu is-salib li l-bambini jibgħatilna. Imma hawnhekk huwa importanti. Imma jekk aħna nafdaw f'Ġesu, żgur li Ġesu jagħtina l-għajnuna. Ara x'qalhom x'qalilna Don Giorgio, ma ħasbu xejn fl-imkomdu temporali, ġifieri ma għadux jaħsbu m'għandhom ċiklu, m'għandhom xi xorbu, ma ħasbu xejn feħ. Dawn il-nies li dawn mu 3 ma' Ġesu. Ġifiri, anki aħna, inkabru, mu lej fil-fidi nisa tijaj. Il-fiduċja iġġib fil-qalb il-veru misri. Jekk aħna nafdaw Ġesu, Ġesu żgur li jagħtina dak li aħna jkollna bżonn. Jagħtina dak li jkollna bżonn billi jagħtina s-saħħa biex aħna nerfgħu is-salib li jkun batilna. Issa ħan għamlu naqra wefqa' mużika.

nifakkarkom eżi s-semija li għedin tisemaw il-program il-kitbet ta' San George Preka u bħalissa għedin namlu l-omelija ta' Patri Franco ġifiri ta' Dun George fejn Dun George jieħu sentenza jew episodju mill-Bibja u jispjegana u jgħidilna il-messaġġ li trid itwaslilna dawn il-versi mill-Bibja. Mela, nfakkarkom ukoll li l-programm jinstema nhar ta' ġimgħa fit-8 u nofs ta' bil-lejl, nhar ta' tlieta fis-satajn ta' wara l-ofsinhar, nhar ta' erba' fl-10 u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Mela niġu qattini omelija u din id-darba Dun George ħa jgħodna fil-Vanġelu skont San Mattew kapitlu 18 vers 15 sa 17. U il-vers li ħajjitratta fuq u l-aktar Dun George huwa dan. F'dak iż-żmien ġabu għan Ġesù trabi biex huwa imisshom. Din il-ħaġa meta rawa d-dixxipli ċanfruhom. Iżda Ġesù sejħilhom u qalilhom ħallu t-tfal iż-żgħar jiġu għandi u timpedwhomx ġifieri tagħmluhomx it-triq diffiċli, issa ħanaqrawha eżott mill-Vanġelu l-istess ta' kienu jġibulu t-trabi biex imisshom iżda d-dixxibli malli raw dan bdew iċanfruhom. Imma Ġesù sejħilhom lejh u qal ħalluhom it-tfal jiġu għandi u lażhomhomx għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Ngħidilkom is-sewwa li min ma jilqax is-saltna ta' Alla bħal tfajjel ma jidħolx fija. Mela dik kienu l-versi. Issa ħa naraw x'ħa jgħidilna Dun George. Mela Dun George jibda hekk billi jgħidilna hekk ara. Ġesù riet miegħu, riet għandu, riet ma' ġenbu it-tfal iż-żgħar għax iħobbhom billi fihom jara iġbija ta' Alla u il-kwalitajiet żbieħ tan-natura tagħhom. Mela, għaliex ara Dun George bli ma ħarsa ħares lejn dawn it-tfal. Għaliex Ġesù ridhom miegħu Ġesù qed jgħidilna lil dawn it-tfal. Għaliex irridhom għandu, irridhom irrid ma ġenb it-tfal iż-żgħar, irrid joqgħod ma ġenb. Għaliex? Għax iħobbhom billi fihom jara iġbija ta' Alla, jara ġbija ta' Alla, u bil-kwalitajiet żbieħ tan-natura tagħhom, il-kwalitajiet żbieħ tan-natura tagħhom. Jiena ġifieri għandi esperjenza biex ngħidlek kbira ta' din ta' dan l-episodju. Għaliex? Għaliex sew fil-klassi tal-katakiżmu meta aħna inkunu qegħdin nagħlmu l-itfal inwasslilhom il-kelma tal-la l-itfal hekk nindunaw dawn il-kwalitajiet żbieħ li dawn l-itfal ikunu imżejnin bihom u issa kif ħanaqraw issa ġifieri ngħidilkom imma sfortunatament illum sfortunatament imħabba il-bidla kbira li saret fid-dinja. Ħabba l-bidla kbira li saret fid-dinja. It-tfal ma tomx bħal dan iż-żmien li qiegħed jikteb Dun George u bħal dan iż-żmien li kien fiż-żmien Ġesù illumanna l-internet, illumanna l-medja, illumanna l-iPads, illumanna l-mobiles, jiġifieri li aħna meta konna tfal aħna ma konnox imdewrijin f'din id-dinja. Llum tifel ta' 4 snin diġà jaf iħawwad fuq ngħidilkom li jaf iżjed minni fuq l-internet u fuq il-computer u fuq il-mobile, għax illum kulħadd għandu l-mobile u l-mobile kulħadd bl-internet. Ġifieri illum imma qiegħed hawnhekk qalet jgħid ġifieri kemm għandna hawnhekk jien għal din irid niwassalkom. Li għalkemm id-dinja tbidlet, li għalkemm id-dinja tbidlet. U hawnhekk ukoll naraw, hawnhekk ukoll naraw nidħlu fija wkoll, qiegħed jgħidilna Ġesù għax iħobbhom billi fihom jara iġbija ta' Alla. U hawnhekk ukoll naraw il-pjaga kbira li għandna fid-dinja li tant til ta' trabi li jisiru kollu.
kema għanna x-nitolbu l-dalla. Unifmu jaħasra l-dawn il-nies, l-dawn il-nies jaħasra nejnuwom, jifmu x-izbal kbir jamlu u li jibqa mux billi jisir l-abort. Tibqa fil-qalb ta' dik l-om u ta' dak il-missier. Tibqa fil-qalb tagħhom, tibqa pina li huma tgħid tgħaddi sena u tgħid kieku għandi tarbija ta' sena, kieku għandi tarbija ta' sentejn. U jiena qtilta, u jiena qtilta. Ejjew nitolbu wkoll ħejta, nitolbu għal dan l-ummijiet li forsi jkunu ħajjieħdu din id-deċiżjoni biex il-bambin jagħtihom id-dawl u jifmu li dik hija persuna li dik hija xbija tagħha u li jiena ma nistax nagħmel l-irritjiet, ma nistax nagħmel għax hemm il-kmandament la toqtolx ukoll. Ħankomplu wara. Ġesu mbagħad ikompli jgħidilna għawdu ġorġ ikompli jgħidilna kara. Inkorla u ċanfa lid-dixxipli tiegħu għax ma ridux lill-ommijiet tagħhom jersqu bihom le, Ġesu inkorla u ċanfarhom lid-dixxipli għaliex kaċċew lill-ommijiet biex ma jersqux lejn Ġesu bit-tfal, ma rietx it-tfal iż-żgħar imorru ma ridux li it-tfal iż-żgħar imorru għandu biex ma jħaddano biex ma jħabtux lil-Ġesu, ħasbu li jitfal iż-żgħar ma hemmx ta' min jistmhom kif tagħmel id-dinja li ma tikkalkula xejn. Issa din ukoll ara, issa din hawnhekk din il-biċċa li qegħdin naqraw ġifieri Ġesu għawdu nġorġ qed jurina li d-dinja ta' dak iż-żmien ma kienx tikkalkula l-bżonnijiet ta' tfal, ma kienx tikkalkulhom il-bżonnijiet. Imma illum, illum bil-għajnuna tal-Alla, bil-għajnuna tal-Alla, għandna ħafna. Għandna ħafna għaqdiet u aġenziji li huma jgħinuna biex aħna nisimgħu t-tfal, biex aħna naraw x'inhi l-opinjoni tat-tfal. Ġifieri qegħdin indaħluhom fid-dinja tagħna, qegħdin nistmawhom. Ara Ġesu Dun Ġorġ semma l-kelma tistmhom, tistmhom. Ġifieri llum id-dinja tal-lum qegħdin nagħmlu bidla għandna wkoll ta' fejn għandna pajjiżi fejn femma jik. Kalkulaw xitfall, per eżempju, traffikar ta' tfal joħdulhom l-organi, ibewhom ħafna minn din il-kwalità, ġifieri għadna għadbaqalna ħafna, qegħdin ġifieri mixjin il-qudiem, imma qadbaqalna ħafna x'nagħmlu biex aħna l-kwalitajiet ta' tfal ukoll naraw is-sabiħ tagħhom. U mbagħad ikompli jgħidilna kara Dun Ġorġ, il-kwalitajiet ta' tfal żgħar huma prezzjużi fil-għajnejn ta' Alla u tal-orrjef huma prezzjużi. Il-kwalitajiet żbieħ ta' dawn it-tfal. Infatti it-tfal iż-żgħar huma omli, ħajsemminna l-affarijiet, huma omli ma jimpurtahomx minn unuri lanqas minn disprezzi. Jemnu kollox, ma jaħsbux ħażin, ma jpattux deni bid-deni, jagħmlu kollox mingħajr ħażen, mhumiex kapaċi jikdbu. Mhumiex kapaċi jinfamaw lil-ħadd, ma jagħmlu xejn biex jidru, jinsew malajr kull ma wieħed jagħmlilhom kontra qalbhom. Jikkuntentaw b'kull ma tagħtihom omhom. Issa dawn l-affarijiet li qegħda ngħid. Ħafna minnhom ukoll it-tfal tagħna laqqas għadhom jgħixuhom għaliex qegħdin inkabruhom wis l-itfal tagħna, pereżempju il-fatt li aħna pereżempju it-tfal pereżempju tant għandhom attivitajiet u li hija ħaġa tajba li inti t-tfal tgħallimhom, imma wkoll hija ħaġa tajba wkoll li jinto li aħna ngħinuhom jgħixu t-tfulija tagħhom, ngħinuhom jgħixu ta' tfal li huma. Per eżempju, kif nibdew minn meta jkunu għad għandhom sena santejn, noħduhom id-drama, noħduhom is-sfejn, nindaħluhom. Ejja ħasra, hekk, jiena qiegħda ngħid, mixi xi ħaġa ħażina, imma ejjew ukoll ngħinuhom it-tfal jgħixu ftit ta' tfal, għaliex qed jgħidilna Dun Ġorġ. Infatti it-tfal iż-żgħar huma omli, omli, jiġifieri l-lum. Umli għedin nejtu. Illum ukoll nsibu tfal suppelvi li sabtu saqajja u rridu jagħmlu li jridu ma ta'.
ma jien purtawx minnu nuri. Ejwa, dik jiġifieri t-tfal, ejwa, aħna inżelu bihom, aħna ngħidulhom kemm huma bravi, imma mhux bħalna naqtaw qalbna jew insewdu qalbna għax ma jagħtuni għax nulur, għax ma jiġifieri aħna jimpurtana minnulur, imma tfal ftit dik il-ħin imbagħad jinsewha ġifieri. Lanqas minn disprezzi mi jemnu kollox. Jemnu kollox it-tfal, veru jemnu kollox, għax perżempju xie drabi li hekk kamlu, hekk kamlu. Bat jibdew ħarsu hekk skantati lejja, għax pal speċi qed ngħidilhom dak li qegħdin tagħmlu mhu sewwa, hemm bżonn li jintom il-din għaw li aħna qegħdin ngħidu għal jemnu kollox. Għax inti tgħidilhom, pereżempju, qegħdin jagħmlu xi ħaġa ħażina, inti tgħidilhom iva, hekk kompla. Mbagħad se, kif jiġifieri inkompli nagħmel hekk, hekk qed ngħidlek jien, jiġifieri li inti m'intix tagħmel sew dik il-ħaġa ma tix tagħmilha. Eħe, imma jpattux id-deni b'deni, mhux bħalna l-kbar, inżommu f'qalbna u nkomplu nżommu f'qalbna u jiddispjaċina u għaliex għamlu li hekk. Impattu id-deni b'deni. Jagħmlu kollox mingħajr ħażen ukoll din ukoll għax ikunu jenna, pereżempju, meta xi darba jiena, pereżempju, jkunu waqt il-lezzjoni, pereżempju, tifla tgħid jedna pereżempju xi ħaġa x'ġara d-dar, pereżempju, ngħid ara hija ħasra bla mistħija ta' xejn u bla malizzja ta' xejn, tifla tiftaħ qalba quddiem sħabha, jiġifieri dan mingħajr ma jkun qal lilha ħadd, imma bħalma qed ngħidu t-tfal taqgħu f'omhom, jiġifieri dak li jkollhom f'qalbhom iridu jgħiduh ta' tfal li huma. Ma jagħmlu xejn biex jidhru jew jinsew malar kull ma wieħed jagħmlilhom kontra qalbhom, jikkuntentab kull ma tagħtihom omhom, jew illum għandna ħafna tfal narġa' ngħid isabtu saqajhom għax iridu wa tgħaddi tagħhom, iridu wa tgħaddi tagħhom. Iżjed ma jridux aktar milli għandhom bżonn, ma jew bħal speċi llum tagħtihom xi ħaġa jenġa li anki natuhom ċikkulat għal-mużew jew natuhom ġilat li ħalli tajdhom ġilat. Kilu il-biċċa ta' fuq u mil-kom l-isfel, ramewk. Iġifiri, għax il-lum it-fallu ma' mxabbejn kollox biex niftehmu, da' għalek. Iġifiri, imma. Mhumiex kurjużi, ma jimpurtuhomx, jiġifieri dan qiegħed isemmi affarijiet Dun George, li fina l-kbar jidhru ħafna, pereżempju aħna kurjużi rridu nkun x'qalet dejk, x'għamel dik għaliex ma għamlet ċek, dik inti x'inhu affarija. Xiru affarija li jina dik, per eżempju, mhux affarija għaliex għamlet hekk jew għax mhix qiegħda tagħmel hekk. Ma jipretendu xejn, ma jikkalkulawx il-flus, per eżempju din aħna nalmuhom it-tfal, anki din ma jikkalkulawx il-flus, jiġifieri, imma illum irridu nalmu. Sorry, irridu nalmuhom illum it-tfal li biex ommok mistieri għandhom il-flus, irridu jmorru jaħdmu, irridu jibatu, irridu jħallu l-familja, irridu jibatu lilek l-iskola, u ħafna drabi inti x'inti tiġi mill-iskola ma ssibhomx id-dar il-ġenituri tiegħek ikollok tmur għand in-nanna jew ikollok tmur hemm għaliex il-ġenituri tiegħek qegħdin xogħol, jiġifieri rridu nalmuhom il-valur tal-flus. Issa, ikompli jgħidilna Dun George, xejn ma jikkalkulaw. Isewdu qalbhom jekk jaraw lil min jikbri. Eżatt, dik hija verità. Jifirħu wkoll meta jaraw lil xi ħadd ferħan. Ma jieħdux għal ħadd. Ma iħobbu joqogħdu ma' omhom. Iva, veru, dik hija verità. Mhumiex kapaċi jagħmlu id-deni u jieħdu paċenzja. Mhumiex kapaċi jagħmlu id-deni. Veru mhumiex kapaċi jiġifieri jivvendikaw ruhom minn xi ħaġa mbagħad meta jkunu qishom m'għadhomx f'dik it-tfal għax hawnhekk jekk aħna fimna sew. Jiena llum in-nutajta ta' ġifieri dik il-kelma trabi, laqgħa skont
Laqas kont jien dejjem minn għalija tfal biss issemma fil-Vanġelu u jgħidinek f'dak iż-żmien ġabu għan Ġesu trabi u mbagħad Ġesu jgħidilhom ħallu t-tfal iż-żgħar jiġu għandi ġifieri dawn probabbli kienu żgħar ħafna. Issa jkompli jgħidilna din George. Issa dak li hu tajjeb fit-tfal żgħar bin-natura fil-kbar għandu jkun bil-verità u wieħed jakkwista bl-eżerċizzju tal-grazzja. Mela ġifieri Don Giorgio jgħid jgħidilna mela dak li huwa dik li hija bħalma qegħdin ngħidu umiltà ma jimpurtanex minn lur jiġifieri dawn l-affarijiet żbieħ li aħna naraw fit-tfal, dawn it-tfal li jkunu għadhom biex ngħidlek żgħar. Iżjed u iżjed, jiġifieri aħna għandna naħdmu biex ukoll ikunu fina. Għalhekk Kristu qal, ħallu t-tfal iż-żgħar jiġu għandi u timpedwhomx tagħmluhomx it-triq diffiċli għax tagħhom u ta' min bħalhom hija s-saltna ta' smawiet. Mela kemm huwa importanti, issa mlek ħajkompli jispjegalna ftejt x'jgħidilna San Pawl u x'għandna nagħmlu aħna kbar. Issa jkompli jgħidilna kara, Ġesu qal tassew ngħidilkom min ma jkunx ħaq is-saltna ta' Alla bħal difer ma jidħolx fija. Ġifieri aħna ma ngħidilx darbtejn insiru tfal, darbtejn ta' meta nkunu tfal u meta nixjieħu insiru bħal tfal ta' jekk toqgħodu tinnutaw, jekk toqgħodu tinnutaw hekk ngħid jien xi darba meta immur hekk fil xi ħadd anzjan. U bikunu hekk fis-sodda u kun hemm ċertu marx, hekk tgħid tarajja ħassa saru bħat-tfal, siru bħat-tfal. Issa Ġesu qiegħed jgħidilna li jekk aħna ma nsirux bħat-tfal ma nistgħux nieħdu s-sartna ta' smawiet. Mbagħad ikompli jgħidilna kara, San Pawl jgħallimna biex ma nkunux tfal żgħar fis-sens jiġifieri nkunu tfal żgħar. Iżda li nkunu tfal żgħar fil-malizzja, ġifieri jien issa marriċ inkjum suppost nopra ta' kbira u nopra ta' tifla żgħira, ħattalija pereżempju, jew malizzja jew nagħmel xi ħaġa ħażila impatti jiddeni b'deni biex insemmu xi ħaġa. U li nkunu perfetti fis-sens jiġifieri rridu nkunu perfetti. Tifel żgħir u ta' min jimitaħ fil-malizzja għax ma jagħmel xejn bħażel. Dif dan is-sens ġi fl-affarijiet ħżiena, aħna rridu nużaw is-sensi tagħna, ma rridux inkunu bħat-tfal li jagħmlu ċerti affarijiet mingħajr ma jaħsbuha, rridu aħna issa l-kbar, rridu l-affarijiet tagħna li nagħmlu, nagħmluhom bis-sens u nagħmluhom bil-maturità u nagħmluhom bil-ħsieb. Jekk jiena qiegħda ngħid kelma fuq il-proxmun tiegħi, irrid noqgħod attent din il-kelma fuq il-proxmun tiegħi kifet ngħidha jekk jiena x'ħanweġġa l-proxmun tiegħi hawnhekk, tifel żgħir dan jista' jgħidlek kemm inti kera. Ġed nisemgħu ma għandi tfal jew kemm inti u inti tgħid ora don ta' kif talba tgħid fommu jgħid jiġifieri, għaliex għax jagħmilha bla malizzja, ma jkunx jaf li ħajwaġġa lil dak li jkun. Issa aħna dan l-affarijiet m'għandniex nagħmluhom. Mela kompli jgħidilek San Pawl jgħid dik qetta tifel żgħir u ta' min jimitaħ fil-malizzja jiġifieri dak li jagħmel ma jagħmlux bħażel għax ma jagħmel xejn bħażel. Taraw għax ma jagħmel xejn bħażel. U ta' min jimitaħ fl-umiltà għax perswas li mhux xejn. Iżda mhux ta' min jimitaħ fis-sensi għax it-tifel jagħmel kif iħoss. Inqas mill-esperjenza, nieqes mill-esperjenza. It-tfal jagħmlu kif iħossu, għax neqsej mill-esperjenza, imma aħna għandna l-esperjenza. Ċerti affarijiet ngħid ma nistax ngħidilha li dik il-bliedem imweġġaħha pereżempju ngħidilha Dun George pereżempju għandna l-fatt ta' meta jsemmi ta' dik il-mara. Ta' dik il-mara li it-tifel jew xi nepputi, insomma dan kellu siġġu u talla s-siġġu il fuq u waqala l-kurċifiss u din tista' taħseb bija kemm kien għall-qalba dan il-kurċifiss u lil dat tifel għalku kemm inti werġ, veru kien werġ, imma mhix hekk. Ma m'għandix jiena irrid nuża moħħi. Marċ tifel kieku tifel jgħidlu, mela inti ma tarax għax inti werx.
Forsi tgħidlek dak huwa Emil ta' tifel, imma jiena li jiena kbira jrid naħseb li jiena nistax ngħidlu hekk għax iweġġagħlu qalbu ġifieri. Ġifieri hawnhekk qed jgħidilna Don George li biex inkunu bħat-tfal imma mhux fil-malizzja imma persważi minn dak li aħna nkunu qegħdin ngħidu. San Pablu jiktab fuqu bin-nifsu li meta kien tifel kien jitkellem bħat-tfal. Kien jifhem bħat-tfal, kien iħoss bħat-tfal, iżda meta sar raġel neħħa minnu dak dawn il-ħwejjeġ ta' tfal, San Pawl, right? Immela, skont it-tagħlim ta' Kristu, jekk aħna ma nimbidlux, ma nimbidlux, u ma nsirux bħat-tfal iż-żgħar, ma nidħlux fis-sarta ta' smawiet. Jeħtieġ li jinneħħu minna, jgħid jgħidilna Don George, jinneħħu minna is-supervja, ma naħsbux li aħna xi ħaġa. Meta tassew maħna xejn, meta tassdilna għanna bżon indaħluwa f-muħna, ma naħsbux li għanna xaħġa, meta maħna xejn, jeħtieġ li namlu, mux dak li jkun joġobna, iżda dak li ju utli, iżda dak li ju utli, jeħtieġ li jinħollu qalbna mis-sentimenti tad-dinja, inħollu qalbna u napprezzaw dawk il-ħwejjeġ li joġob il-bniedem. U għanra, u ma napprezzawx dawk il-ħwejjeġ li joġbu lill-bniedem, għax dak li japprezza l-bniedem u waqżies quddiem Alla, jeħtieġ li jinħobbu lil kulħadd anki lill-għadewwa. Ġid lil kulħadd u den lill-ħadd. Ġifieri hemmhekk Don George qed jgħidilna li skont kif qalilna San Pawl meta kont tifel kint nopra bħat tifel imma mbagħad li kbirt neħħejt dak li huwa ta' tfal u lbist ta' bniedem adult. Mbagħad ikompli jgħidilna Don George għax dak li japprezza l-bniedem u qżis quddiem Alla jeħtieġ li jinħobbu lil kulħadd anki lill-għadewwa tagħna. Ġid lil kulħadd u den il-ħadd. Jeħtieġ li nkunu jispiċċa Don George, jeħtieġ li nkunu kuntenti bix-xorti tagħna. U fuq kollox jeħtieġ li nitalmu u li nagħmlu dak li nitalmu fl-iskola tal-imallem wieħed tagħna il-bnedmin ammen. Mela din hawnhekk mela f'dan l-episodju, dan l-episodju Don George qiegħed jurina. Jiet jurina kemm tassew, kemm tassew għandna nkunu bħat-tfal imma mhux fl-affarijiet biex ngħidlek fl-affarijiet ma nitjużi, jiġifieri mhux naqbad u nfajjar kliem biex inweġġaq il-qalb ta' dak li jkun għax tifel jagħmel hekk, għax tifel jagħmel hekk għax huwa żgħir. Tista' nieħdu xi tifel ta' santen jew sena jew tnejn jew tlieta. Kilma jaqbad u jgħidilek għaliex għax huwa tfal. Imma aħna mbagħad issa kbirna u rridu nagħmlu dak li huwa. Hawnhekk f'din il-paġna Don George urina kemm japprezza l-itfal, kemm l-itfal għandhom kwalitajiet sbieħ u ngħinuhom dawn il-kwalitajiet sbieħ ikomplu jgħixuhom. Għandna tfal ta' għax ma insomma dawn tfal dawn ikunu kibru ftejt, jiġifieri ma jkunux għadhom żgħar. Ikunu mbagħad tidħol il-malizzja, jidħol il-ħażen, u narġa' ngħidilkom illum għandna ħafna mezzi biex it-tfal ma jibqgħux tfal. Jaħasra, it-tfal biex ma jibqgħux tfal, imma inkabruhom u dawn ngħidu ħafna drabi ngħidu llum it-tfal laqas għadhom jgħixu l-ħajja tagħhom jaħasra, dawn it-tfal m'għadhomx jgħixu l-ħajja tagħhom. Okej, ħa nagħmlu waqfa mużikali llum u inkomplu wkoll l-aħħar parti tal-programm fejn ngħidilkom fuq l-imħabba tal-proġett.

Allora, niġu għall-aħħar parti tal-programm, fetqettilkom li ħanamlu ftit riflessjonijiet fuq ninħabbu bimħabba kbira il-ktejjeb li tqassam fil-festa ta' Dun George li jitkellem fuq il-mħabba tal-proxmu. U Dun George wasalna f'numru 15 fejn jgħidilna kara. Bniedem ħażin għalkemm ħażin huwa ta' min iħobbu mhux għall-azzjonijiet tiegħu li huma ta' min jobodhom. Iżda għax huwa ġbir ta' Alla u għax Kristu jgħod mammu lilu nifsu kull ma nagħmlu lill-proxmu. Kont fil-ħabs u ġejtu iż-żoruni, jew kont fil-ħabs u ma ġejtux iż-żoruni, li nsibuha f'Mattew 25 vers 36 sa 43 fejn Ġesu isemmi l-opri tal-ħnina. Mela hawnhekk Dun George qed jgħidilna li aħna lil bniedem ħażin xorta għandna inħobbuh. Aħna ma nħobbux l-azzjonijiet tiegħu għax Kristu stess qalilna kont fil-ħabs, qiegħed fil-ħabs huwa xi ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina. Eh, mela Kristu qed jgħidilna kont fil-ħabs ġejtu iż-żoruni jew kont fil-ħabs u ma ġejtux iż-żoruni. Il-numru 16. Id-dnub kontra l-proxmu huwa xhieda kbira li l-infen jeżisti, ġifieri li aħna meta aħna noħduha kontru l-proxmu tagħna huma nitħallsux f'din id-dinja hija ċara li jeżisti l-infen. Għax għalinek ara li kieku l-infen ma kienx ġifieri mhux qiegħed hemm ma jeżistix, jiġri. Illi min joqtol biex jisraq jekk jirnexxielu jaħrab mill-ġustizzja tad-dinja, ma jkunx hemm fejn jista' jiġi jikkastigat tad-delitt tiegħu jekk imut fid-dnub. Mela Dun George qed jgħidilna, mela jekk bniedem joqtlok lilek biex jisirqek u ma jinqabadx hawn f'din id-dinja u jieħu l-ġustizzja, qed jgħidilna jekk dan imut fid-dnub u ma jkunx talab maħfra, dan allura biex ipatti tad-delitt li jagħmel irid imur ipatti x'imkien u dan ix-ximkien huwa l-infern. In-numru 17. Min jagħmel ħsara lill-proxmu jew f'saħħtu, jew fil-fama tiegħu, jew fil-ġid tiegħu, jiswielu kif jista' jkun li ma jridx jieħu l-kundanna tiegħu innifsu minn Alla. Mela jekk jien nagħmel ħsara lill-proxmu tiegħi f'saħħtu, f'xi mala fama li jiena naqla, fil-ġid tiegħu nisraqlu l-ġid tiegħu, jiswielu kif jista' jkun, kif jista' jkun li ma jgħux il-kundanna minn Antalla. Oħra, fost l-mejjel tal-ħnina, l-aqwa wahda li tgħallem lil min ma jafx, l-aqwa wahda Kristu għalilna li tgħallem lil min ma jafx. Fost id-nubiet, l-ar huwa l-skandlu, mela semminna l-aqwa opra tal-ħnina, li l-aqwa opra tal-ħnina hija li aħna nagħlmu lil min ma jafx. Imma wkoll għandna fost id-dnubiet l-oħrajn, l-ar dnub huwa meta bniedem jagħti skandlu. Noqogħdu attenti jeżist semmija ta' għaxħanna ta' tafxanna, imma insomma rridu mmorru fejn jiena qegħda ngħidilkom din bqajt iċċassata dan is-sajf għadna kemm bnejna bil-mod kif huma li bsejn fuq il-bajjet. Imma u joħorġu fit-triq, u joħorġu fit-triq. Insomma, l-oħra, l-imħabba tal-proxmu għandha tkun bil-veritajiet l-oħra immexxija mill-prudenza u mhux mill-passjonijiet jew min-nuqqas taħseb. L-imħabba tal-proxmu għandha tkun bħal virtijiet l-oħra, il-virtijiet jiġifieri bħalma hija l-umiltà u l-kumplament. Pal-vurtijiet l-oħra, immexxija mill-prudenza, jiena rrid ikun prudenti. Per eżempju, għandi, ma nistax jiena nagħti ġidi kollu lill-proxmu, per eżempju, u ma nħalli xejn għalija jew ma nħalli xejn għal uliedi, jew għandi xi ħadd miegħi jgħix u ma nħallilux hemm. X'hekk mill-prudenza. U mhux mill-passjonijiet jew min-nuqqas taħseb li jiena ma naħsibx dam l-affarijiet. Oħra, wieħed għandu jwaħħala tajjeb f'rasu u f'qalbu li ħadd ma jiġi fid-dinja għalhekk waħdu għandna jiġu l-ebda bniedem hu an island. Infatti Kristu stqar li huma ġiex biex ikun moqdi
Iżda biex jaqdi u jaħti ħajtu bħala fitwaq għal-bosta. Mela nispiċċaw bdejna za semija fen ġun ġorġi qed jgħidilna, nwaħluha frasna, Kristu ġe fid-dinja fen hu stess għalinna, għalinna jiena ġejt fid-dinja biex naqdi u mhux biex inkun moqdi. Allura aħna nippruvaw nagħmlu l-istess li nippruvaw naqdu l-proxmu tagħna, ngħinu l-proxmu tagħna, ngħinu l-proxmu tagħna fil-bżonnijiet tiegħu. Mija wasanna biex nispiċċaw il-programm għax il-ħin dejjem huwa kontra tagħna, nittama li narġa' nittama falla li jkollkom ġimgħa tajba u jekk is-Sinjur Alla jrid nerġa' inkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8:30 ta' billejl għal programm ieħor mill-kitbiet ta' San George Preka.

0: Insellem l-issemmija kollha se nagħtu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd il-5 tal-Ulju, l-14 il-ħadd ta' żmien matul is-sena. U nibdew billi inkomplu bit-tifsira tal-Quddiesa.
1: Il-qsim tal-ħobs. Dan għal-ġest u importanti u juri li Ġesu sarikel moti għalina. Is-saċerdot jieħu l-ostja u jaqsama u jixħed fil-kalċi biċċa żgħira fil-waqt il-ġema tgħid ħaruf ta' Alla. Il-qsim tal-ħobs ifakkarna wkoll li għalkemm aħna ħafna insiru ġisem wieħed meta fit-qarbin naqsmu bejnietna il-ħobża waħda tal-ħajja li hija Kristu. Hawn il-ġema jew tibqa' bil-wieqfa jew tinżel għal-kub tgħija.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. Għandna l-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-profeta Zakkarija, kapitlu 9 u vrus 9 sa 10. Il-profeta Zakkarija jagħmel stedina mimlija fiduċja. Ifraħ kemm tiflaħ bint Sion, għajjad bil-ferħ bint Ġerusalemm. Ara, is-sultan ġej għandek, ġust u rebbieħ. Il-vers responsorju għal Salm numru 145 jgħid Mulej, imbirek ismek għal dejjem. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 8 u vrus 9 sa 13, San Pawl jgħid jekk tmewtu bl-Ispirtu l-emil tal-ġisem tgħixu. Fl-Evanġelju skont San Matteo kapitlu 11 u vrus 25 sa 30, Ġesu jagħmlilna stedina biex immorru għandu aħna l-koll li ninsabu imħabtin u imtaqlin biex insibu il-mistrieħ fih. Ġesu jkompli jgħid li huwa ta' qalb ħelwa u għumli. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu ta' dan il-ħadd permezz tal-QR code li hemm fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xelluk dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Stħarriġ fid-Djoċesi ta' Għawdex. Bħalissa fid-Djoċesi tagħna qed isir stħarriġ dwar it-twemmin reliġjuż u l-prattika tal-fidi f'Għawdex. Dan qed isir bit-telefon permezz ta' xi volontiera. Napprezzaw ħafna l-kobra l-kollaborazzjoni ta' kull min qed jirċievi dawn it-telefonati li jipparteċipa u jagħtina l-opinjoni tiegħu.
0: Żewġ presbiteri u żewġ djakni ġodda. Fl-aħħar ġimgħat id-Djoċesi tagħna ġiet tmonija bid-don ta' żewġ saċerdoti u żewġ djakni ġodda. Dun Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George u dun Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa ta' Kerċem ġew ordnati presbiteri fit-22 ta' Mejju. Anthony Joe Borch mill-parroċċa ta' Xara u Fabio Cini mill-parroċċa ta' Zebbuċ ġew ordnati djakni fit-19 ta' Ġunju. Nifirħulhom u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet mid-Djoċesi tagħna.
1: Avviżi oħra li jistgħu jinteressawk. Is-Sibt il-11 tal-Ulju, adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karnu ġewwa ta' Għamed, quddiesa fis-7:30 fil-għaxija u oħra f'nofs il-lejl.

niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

għax min jura don ċifra waħda ħajura. Min jisma r-radio ħajot jisma ħafnax. Kuraċċ u impenn. Waqt li qed jinkiteb dan il-bulettin, qed issir il-ġabra bibbi pal-festa ta' Marja Bambina. Inħoss li fl-organizzazzjoni tal-festa is-sem ta' kulħadd huwa bżonjus u importanti. Blotijiet tagħkom tkunu qed tagħmlu kuraġġ lill-parroċċa li ma tant volontira torganizza l-festa u ta' dan ngħid grazzi. Diġà inġabret somma sabiħa li fl-avviżi tal-qudisa nagħtukom aġġornament tagħha. Min-naħa l-oħra, lotijiet tagħkom li jiġdu l-imħabba lejn il-patruna tagħna u lejn il-komunità parrokjali jimpenjawna biex l-organizzazzjoni tal-festa ikollha għan wieħed li għad kbir ta' xahrejn u ta' nies oħra li jżuruna jissaħħu fid-devozzjoni vera lejn Marija Bambina. Jalla dak li qed inħejju flimkien ma jkunx biss festa sabiħa imma wkoll okkażjoni ta' grazzja li tqarribna aktar lejn Ġesu bin Marija.

0: Grazzi. Fil-waqt li nirringrazzjaw lil kull min diġà ta' semu fil-ġabra għal-festa, inħeġġu lil dawk li ma sibnihom xid-dar u li jixtiequ jagħtu l-offerta tagħhom biex isibu lill-arċipriet jew iwasslu l-offerta fl-uffiċċju parrokjali.
1: Is-sibtijiet tal-bambina. Inkomplu nħejju ruħna spiritwalment għal-festa tal-bambina billi nattendu għas-sibtijiet. Nar is-sibt li ġej l-11 ta' Lulju imiss ir-raba sibt fis-sitta u nofs it-talba tar-Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali fis-seba u d-diesa bil-prietka tas-sibtijiet.
0: Sejħa għal abbatini ġodda. Qed nagħmlu sejħa tfal subien minn jer 3 il fuq biex jidħlu mal-grupp tal-abbatini li għandna fil-parroċċa. Il-ġenituri ta' dawk it-tfal li jixtiequ jidħlu abbatini se jkollhom laqgħa għalihom nhar il-ġimgħa 10 ta' Lulju fis-7 u nofs fl-Oratorju tal-Passjoni.

0: jaqad bitħejjija għaż-żwieġ. Infakru l-rajjes li jixtiequ jiżżewġu biż-żwieġ sagrament li huma mitluba li jibdew il-mixja tal-qat mill-inqas sentejn qabel il-ġurnata tat-tieġ. L-applikazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju parrokjali. L-rajjes li se jkomplu bil-laqat għat-tieni sena huma wkoll mitluba japplikaw.
1: Grazzi u merħba. Hija grazzja li fil-parroċċa tagħna għandna żewġ oqsma tas-soċjetà tad-dottrina l-Isranija Mużew, dak tas-subien u dak tal-bniet. Mix-xahar ta' wissu se jkun hemm tibdil fit-tmexxija tal-Mużew tal-Bniet. Nirringrazzjaw lil Antonija Xiberras li qdiet il-missjoni ta' Superjura f'dan il-qasam għal dawn l-aħħar 9 snin. Nilqgħu lil Paulin Grek bħala s-Superjura l-ġdida fil-qasam tal-Bniet. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San George Preka, għas-soċji kollha u għal-vokazzjonijiet fih dan il-Mużew.

0: irtikezi ta' tfal u l-istudenti għas-sena 2026-2027. Dil-bicċa, mbagħad jibda studenti bniet. Minn Ottubru li ġej, il-ġranet u l-ħinijiet ta' dutrina ta' tfal se jkunu hekk. Year 1 u year 2, it-tnejn jew it-tlieta jew l-erba mill-erba u nofs sal-ħamsa u nofs. Il-ġenituri ta' dawn it-tfal tal-year 1 u year 2 ser ikunu ikkuntattjati fil-ġranet li ġejjin.
1: Studenti bniet fil-mużew tal-bniet year 3, year 4 u year 5. It-tlieta u l-ħamis mill-ħamsa u nofs sas-sitta u kwart ta' filgħaxija. Year 6 u year 7. It-tnejn u l-ħamis mill-ħamsa u nofs sas-sitta u kwart ta' filgħaxija. Year 8 il-fuq nhar tat-tlieta bejn il-ħamsa u nofs u s-sitta u kwart ta' filgħaxija. Fil-ħamsa ta' filgħaxija jiftaħ il-mużew għallob min-naħa ta' sqaq.
0: Studenti Subien, fil-mużew ta' Subien, year 3, year 4 u year 5, it-tlieta u l-ħamis, mis-sitta sas-sitta u nofs ta' filgħaxija. Year 6, it-tlieta u l-ħamis, mis-sitta sas-sitta u nofs ta' filgħaxija. Nhar ta' sibt mis-seba sas-seba u nofs ta' filgħaxija. Year 7 il-fuq. It-tnejn, it-tlieta, il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt mis-seba sas-seba u nofs ta' filgħaxija. Il-mużew tas-Subien jiftaħ fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Imbagħad nartaħat minn year 6 il-fuq fit-tlieta ta' wara nofsinhar, rosarju u wara passiġġata. U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' ħutna li għaddew għal ħajja oħra. Helen Muscat u Denis Azzopardi u l-familji tagħhom joffru 40 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom Peppi u Carmena Azzopardi feluq l-anniversarji mill-mewt tagħhom. Philip u Rose Bonello joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ħutu Carmena u Teddy Bonello u Maria Low. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

Qed nagħmlu sejħa għat-tfal subien minn Year 3 il-fuq biex jidħlu mal-grupp tal-abbatini tal-parroċċa. Il-ġenituri ta' dawk it-tfal li jixtiequ jidħlu abbatini għandhom laqgħa għalihom nhar il-ġimgħa l-10 tal-Lulju fis-seba u nofs ta' filgħaxija fl-Oratorju tal-Passjoni. Nhar is-Sibt il-11 tal-Lulju huwa r-raba Sibt tal-Bambina. Inkomplu nħejju ruħna spiritwalment għal-festa tal-Bambina billi ninġabru fil-Bażilika fis-sitta u nofs ta' filgħaxija għat-talba tar-Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali fis-seba u d-disa tas-Sibtijiet. Mal-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu l-ġranet u l-ħinijiet tad-dutrina tat-tfal u l-istudenti fiċ-ċentri tad-dutrina minn Ottubru li ġej. Il-ġenituri tat-tfal tal-Year 1 u l-Year 2 ser jiġu ikkuntattjati fil-ġranet li ġejjin. Infakru lill-għarajjes li jixtiequ jiżżewġu biż-żwieġ sagrament li huma mitluba jibdew il-mixja tal-aqat tat-tħejjija minn tal-inqas sentejn qabel il-ġurnata tat-tieġ tagħhom. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mill-uffiċċju parrokjali. Dan jgħottu koll għal dawk li se jattendu il-kors għat-tieni sena.

Iżis semmija, mill-studio sta radio bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi nsalmilkom. Unistadinkom biex taddu dawn is-satejn li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għal-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

Nixtieq insellem tislima speċjali lil ħutna il-morda l-anzjani dawk li duru bihom. Eżis ħutna, nispera li tinsabu tajbin u nitlobkom min jaf x-sana jkollkom x'in tkunu ġa sodda, min jaf kemm ikollkom bżonn ikollkom tixtiequ li imqar toħorġu ftit imma minħabba l-martakom ma tistgħux. Għalhekk nitlobkom offru dawn it-tbatijiet li ġarbu speċjalment fil-ġranet tas-sajf fis-sħana. Offruhom għatuhom skop għall-familji tagħkom, għalikom infuskom, għall-paċi fid-dinja u nitlobkom biex anke tiftakru fina ix-xandara ta' Radju Bambina. Jien inwiedkom li intom dejjem fil-qalb, fil-moħħ u speċjalment fit-talb tiegħi. Nixtieq insellem ukoll li s-semmija li jseguna mill-bogħod speċjalment intom eżis emigranti tax-xara l-ewwel net nixtieq nagħti welcome merħba kbira lil ħutna l-emigranti li bħalissa qegħdin jaslu minn pajjiżhom biex iżuru lill-art twelidhom speċjalment lill-parroċċa tagħna tax-xara lir-raħal tagħna tax-xara l-festa tagħna ta' Marija Bambina. Nagħtukom welcome kbir. U nisperaw li tieħdu gost f'dawn iż-żmien ta' vaganzi li se tgħaddu magħna. Nilqgħu wkoll magħna u nsellmilhom il dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm, speċjalment ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li anke intom tinsabu tajbin u anke li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom joġbukom u nkunilkom ta' kumpanija.

Nati bidu għal-program, ezisemja fl-ewwel parti tal-program. Et naraw flimkien x'jgħidilna il-kredu li aħna nistqarru u x'tgħidilna dwar il-fidi tagħna u dan qed nagħmluh dejjem bil-għajnuna tal-kidba ta' Anton Azzopardi Ġiżwita fil-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi tagħna. Fil-ġimgħat li għeddew tkellimna dwar l-ewwel kelmiet tal-kredu. Jiena nemmen f'Alla wieħed. Illum se naraw kif dan Alla tagħna wara li l-ġimgħa l-oħra rajna li għalkemm ngħidu li f'Alla hemm tliet persuni imma dawn mhumiex tliet allat imma Alla wieħed, illum se naraw kif dan Alla tagħna huwa Alla missier.

nemmen falla il-missir li jista kollox. Eż is-semmija. Ħanaraw x'nifhmu bil-kelma missir. It-tnissil tal-bniedem missir bis-sem tar-raġel u tal-mara flatt konjugali. Iżda l-idea ta' missier fija nfisha tfisser dak li jagħti l-ħajja lil ħadd ieħor. U dan il-ħadd ieħor meta jirċievi l-ħajja minn għandu isir ibnu. Fija nfisha l-idea ta' missier ma tgħidxejn dwar il-kif isir it-nissil, anqas ma tgħid xi kwalità ta' ħajja tnislet. Tantu hekk li ma nħossu għax hemm bitqila li napplikaw l-idea ta' missier ukoll għal dawk li jgħaddu forom oħra ta' ħajja b'mod li jixbaħ it-tnissil tal-bniedem. Sakemm frasna għandna l-idea li wieħed ta' il-ħajja lil ħadd ieħor jew lil xi ħaġa oħra. Pereżempju, għalhekk ngħidu dan it-tali huwa missier in-nazzjon tagħna. Missier lil-sin tagħna, pereżempju, missier id-demokrazija. Jew ngħidu San Pawl huwa l-apostlu missierna. Hawn l-idea ta' missier tfisser dak li ta' il-ħajja lin-nazzjon, missier in-nazzjon, pereżempju, missier lil-sin Malti, missier id-demokrazija. Jew li tagħna l-ħajja tal-fidi meta qed nirreferu għal San Pawl. Bl-ebda mod hawnhekk ma jgħaddilna minn rasna li dawn biex saru missier kellhom bżonn tas-sem ta' mara ma jgħaddilniex minn rasna għalkemm ngħidulhom missier. Il-missier u missier. Imma allura meta ngħidu li Alla u missier inkunu qed inxebħu l-azzjoni tiegħu mal-azzjoni tal-bniedem. Iva u le. Minnaħħa naraw li il-missier tagħna fl-art jagħtina l-ħajja u huwa veru missierna f'dan is-sens. Allura ngħidu li l-azzjoni ta' Alla tixbaħ lil dik ta' missierna fl-art għax hu jagħtina l-ħajja. Iżda jekk niżaminaw bir-reqqa xi tfisser tagħti l-ħajja naraw li mhux l-azzjoni ta' Alla li tixbaħ lil dik tal-bniedem, iżda l-azzjoni tal-bniedem li tixbaħ fil-bogħod l-azzjoni ta' Alla. Dan għaliex il-bniedem huwa biss strument floti tal-ħajja u jgħaddi ħajja li mhijiex tiegħu. Fil-waqt li Alla il-għajn u l-bidu ta' kull ħajja jagħti lill-ibnu stess natura divina tiegħu. Il-persuni divini għalkemm għedna wkoll l-aħħar darba huma magħżulin minn xulxin, iżda huma tal-istess natura waħda. Għaldaqstant, l-idea ta' missier tapplika f'sens bil-wis iżżed reali u sħiħ għal Alla milli għall-bniedem. Alla huwa veru missier ta' ibnu. Waqt li l-bniedem lejn ibnu isir missier inkwantu jieħu sehem fl-azzjoni tal-Alla li tagħti l-ħajja lill-bniedem. Għalkemm huwa missier fis-sens naturali nistgħu ngħidu bla tlaqliq li fis-sens strett tal-kelma il-bniedem għalkemm huwa missier fis-sens naturali mhuwiex missier fis-sens ħieħ. Fil-waqt li il-missier etern huwa verament u realment il-missier ta' ibnu. Ibnu li hu it-tieni persuna tas-Santissima Trinità. U bin il-missier etern sar bniedem. Meta t-tieni persuna skont ir-rieda tal-missier rieda tissir bniedem, setgħet kieku riedet toħloq għalija mixejn ġisem ta' bniedem. Iżda le, minħabba l-fidwa tal-umanità kollha, it-tieni persuna ħadet in-natura umana tagħna, natura midinba u għaqdita man-natura divina tagħha. Biex hekk
in-natura umana tagħna tista' tkun mifdija. Għal dan li ben tal-laħħa il-ġisem safi minn kull teba ta' Marija Santissima u bl-opra tal-Ispirtu Santu sar bniedem. Għal dan il-għan, għal dan l-iskop. Il-persuna tiegħu baqgħet waħda, baqgħet waħda divina. Għalhekk Ġesu kemm bħala Alla, kif ukoll bħala bniedem, seta' jsejjaħ lil Alla l-Missier, verament missieru. Kien Ġesu li għallimna ta' bil-ħaq tant veritajiet dwar in-natura ta' Alla. Għallimna li Alla huwa missieru. Għallimna li hu u missieru huma ta' natura waħda. Għallimna li hu kien mibgħut minn

sirna. U nitolbu mhux biss li tiġi saltnatu u li jsir dak li jritu. Iżda wkoll waqt il-missirna nitolbu li jagħti lilna uliedu lajxin ta' kuljum. Nitolbuh li jaħfrinna dnubietna u jeħlisna minn kull tiġrib u minn kull deni. Minħabba li l-persuna divina għaqdet magħha fi Kristu lin-natura umana tagħna, aħna sirna b'mod partikolari u misterjus. Aħwa ta' Ġesu. U liet l-istess missier. Palma għal Kristu lin-Nikodemu. Aħna twilidna mill-ġdid. Sirna u li talla mhux biss bħala bnedmin, iżda wkoll bil-ħajja tal-grazzja. Kemm għandna verament biex bl-umilta kollha niftaħru li Alla huwa missierna u li bħala missierna Alla jħobbna, Alla jaħfrilna, Alla jieħu paċenzja bina, imantnina u jħejjina għal premju fis-sema. Kemm ħaġa kera min-naħa tagħna meta aħna nitbiedu minn Alla, meta aħna nitbiedu mill-imħabba tiegħu. Meta sfortunatament namlu dan, m'għandniex naqtaw qalbna. Huwa ta' missier li hu ħajibqa' jistennina sa ma nerġgħu lura għandu. U bħal missier tal-iben il-ħali tal-parabbola, ukoll meta nkunu għadna fil-bogħod, jiġi jiġri lejna biex jilqana u jifraħ bina għax aħna uliedu.

nemmen falla il-missir li jista kollox. Isissemija jista jkun li fil-bidu taċ-ċiviltà meta l-bniedem beda jaħseb fuq dak alla li kien għadu kemm skopra u jisaqsi lilu n-nifsu seta kien dan alla. Waħda mill-mistoqsijiet li se teġġietu f'rasu kienet propju din. Jekk alla jistax kollox. Dan ngħidu għaliex żgur li dak il-bniedem kemm il-darba kien jistaġeb bil-kobor, biż-żbuħija u bil-qawwa tal-art, il-baħar u s-sema madwaru u bil-meravilji tal-univers kollu. Ma setax ma jistaqsix lilu n-nifsu kif sar dak kollu u min kien li jagħmlu. Dak il-bniedem seta' jiġbed il-konklużjonijiet tiegħu minn dak li kien jaqa' taħt is-sensi tiegħu u mill-esperjenzi tal-ħajja li kellu. U meta kien jara kif jiġru l-ġrajiet, faċilment seta' jaħseb li kull ġrajja kienet iddominata minn xi spirtu jew minn xi alla. Hekk pereżempju seta' jaħseb li ż-żbuħija, il-kobor, is-saħħa, l-imħabba, l-abbundanza kif ukoll it-tnissil tal-bniedem u tal-annimali, il-prodotti tal-ħxejjex bil-formazzjoni tal-muntanji tax-xmajjar u tal-ibħra u l-istess staġuni tas-sena kellhom l-ispirti jew l-allat tagħhom. Għalih kien hemm ukoll spirti jew allat ħżiena li jqajmu l-ħażen fid-dinja bħalma huma l-vjolenza, it-terremot.

vuoti, i disastri, il gliet, il guerrer, il vendetti, l'era, i tradimenti, ma nistaw nibqgħu sejrin. Il-bniedem kien jaħseb ukoll li kien hemm għallat irġiel, għallat nisa, u saħansitra għallat tfal. U dawn kienu jgħixu bħalma jgħixu l-bnedmin bl-avventuri tagħhom. Jiġifieri jitwieldu u jmutu, jinħabbu u jiżewġu, jilagħbu u jiġġieldu, jifformaw armati u jagħmlu gwerer, jagħmlu trattati u paċi u jaħdmu bħal bqija tal-bnedmin. Din kollu jissemmiha tiġhdu tagħti xhieda tiegħu il-mitoloġiji diversi u koll aktar primittivi. Il-bniedem pagan fil-mitoloġija tiegħu kien jemmen ukoll li dawn l-allat imqasmin f'dinastiji kellhom huma wkoll il-kap jew il-missier tagħhom. Kellhom l-Alla Suprem li kien wis aqwa minn kull wieħed minnhom u li minnu kien jiddependi kollox. Dan kollu qed ngħidu sempliċement biex nuru kif il-bniedem ukoll fil-bidu taċ-ċiviltà wasal għall-idea ta' Alla kbir, Alla Suprem fuq l-allat kollha. Għax hija ħaġa naturali fil-bniedem li jfittex xemm il-fuq mis-sensi tiegħu u li jaħseb li hemm dinja oħra il-fuq minn din id-dinja fejn jagħmlu l-ispirti jew l-allat. U li dawn għandhom interess ukoll din id-dinja tagħna. Nafu li aktar tard fl-istorja kien hemm ukoll fost il-pagani filosofi li waslu biex jarfu li ma setax ikun hemm ħafna allat iżda li kellu jkun hemm biss Alla wieħed. L-hekk imsejħa allat l-oħra la darba kienu b'xi mod dipendenti fuq dawk aqwa minnhom. Ma setgħux ikunu allat. Sejħelhom li trid, sejħelhom spirti, sejħelhom forzi, sejħelhom enerġija, sejħelhom anġli. Imma mhux allat. Alla huwa biss dak li hu fuq kollox u fuq kulħadd u li jista' kollox. Il-poplu ludi bil-għajnuna tar-rivelazzjoni minn Alla nnifsu beda jkollu tarif aktar ċar fuq Alla u fuq in-natura u s-seta ta' Alla. U aħna l-insara mbagħad bit-talim li tagħna Kristu sirna nafu aktar u aktar dwar Alla tagħna. U l-Knisja bis-seta li ta' Kristu flimkien mal-istudji tat-teoloġi kompli tallimna li Alla mhux biss jista' kollox, iżda hu wkoll l-istess seta' fuq kollox. L-omnipotenza fuq kollox u fuq kulħadd. Bl-immaġinazzjoni tagħna nistgħu niffurmaw idea vaga ta' esseri b'qawwa hekk immensa li jikkmanda l-univers kollu u li kollox ikun taħt ir-rieda tiegħu. Iżda il-qawwa u s-seta ta' Alla huma wis aktar ogħla minn hekk għaliex Alla mhux biss jikkmanda l-ħlejjaq kollha. Iżda wkoll joħloqhom u jżommhom fl-eżistenza u jobduh. Kieku Alla kellu jirtira l-providenza tiegħu, il-ħlejjaq kollha ħajjin jew le kienu jisfaw fix-xejn. Għal daqstant nistgħu ngħidu bla tlaqliq li l-eżistenza jieħol in ġdid kontinwu. Huwa Alla li jmexxi l-ħajja ta' kull bniedem. Huwa Alla li jsaħħaħ il-libertà tiegħu. Huwa Alla li jmexxi l-istorja tan-nazzjonijiet bla ma jnaqsilhom il-libertajiet tagħhom. Huwa Alla li jagħti l-qawwa lil kull ħlieqa milli x'kien mikrobu u atomu sal-ikbar stilla fl-ibat univers. Huwa Alla li jmexxi l-istess evoluzzjoni. Imma forse nistaqsu, hemm xi ħaġa li Alla ma jistax jagħmel? Iva, Alla ma jistax jagħmel ħwejjeġ bla sens. Bħalma hu ċirku kwadrat. Anqas ma jista' jagħmel fatt
li ġara isir xi ħaġa li ma ġarax. Jew ħaġa u ma tkunx l-istess ħin taħt l-istess aspett. Għax dawn u l-każijiet l-oħra bħalhom huma bla sens ma jfissru xejn. Nieħdu l-eżempju taċ-ċirku, eżempju f'qir. Ċirku, meta ngħidu ċirku ħaġa tonda, qatt ma tista' tkun ħaġa kwadra. Jew kwadra jew ċirku. Alla anqas ma jista' jagħmel il-ħażen. Dan għaliex il-ħażen imur kontra l-istess natura qaddisa ta' Alla. Huwa hu l-istess sewwa u l-istess dusija. U kull ma jagħmel Alla huwa sew u qaddis. Kollox tiegħu u jista' jiddisponi minn kollox. Għax Alla hu il-patrun ta' kollox. Alla hu sit is-sema u l-art. Għandna patrun ta' kollox, iva. Patrun sinċir, patrun ġenerus. Jafeħen u jaħfer. U kull ma jsir u jiġri ikun ġej mill-imħabba tiegħu. Hija assurda it-teorija ta' dawk li jemnu li hemm Alla tajjeb u hemm Alla ħażin. Jew li x-xitan għandu xi seta' qawwija daqs dik ta' Alla. Le, x-xitan jagħmel biss dak li jippermettilu Alla. Xi ħwejjeġ li aħna narawhom ħażina u li jippermettihom Alla ngħidu aħna nġibu l-eżempju tal-mard, l-uġieħ, id-diżastri tan-natura bħat-terremoti, it-tempesti tal-baħar fejn jerqu n-nies u l-ħsarat kif ukoll l-istess mewt jidrulna u nistgħu ngħidu bir-raġun ukoll. Dawn jidrulna ħwejjeġ koroħ u huma koroħ tas-sew. Ma nafux infissruhom għal kollox għaliex aħna ma nafux il-pjan ta' Alla fuqhom. Lanqas il-pjan ta' Alla fuqna jew fuq id-dinja. Iżda jekk wieħed iqis sewwa jara li ħafna minn dawn id-diżastri jiġu bħala parti mill-evoluzzjoni u l-aġir tan-natura bil-liġijiet tagħha. Hija ħaġa naturali li vulkan jiżbru f'fakultà żmien u li jkun hemm terremoti u tempesti għall-iżvilupp tal-istess natura in ġenerali. Huwa ta' bil-ħaq misteru għalina kif il-bniedem jiġi involut f'dawn id-diżastri. Ma nafux kif inhu involut il-bniedem f'diżastri. Nibqgħu skantati u nistaqsu għaliex il-bniedem għandu jsofri f'dawn id-disgrazzi. Xi kultant ma tkunx ħtija tan-natura, iżda tal-istess bniedem, pereżempju, meta jibni d-djar f'żoni ta' terremoti, jew fil-widien fejn jgħaddi l-arar u x-xmajjar kbar, jew meta jirriskja ħajtu bla bżonn. Imma, eż isemja veru, mhux dejjem tkun ħtija tal-bniedem li jsiru d-diżastri. Anzi, xi kultant nibqgħu mibluwejn kif bniedem tajjeb u innoċenti għandu jbagħti forsi aktar minn ħadd ieħor. Dan ħajjibqa' misteru għalina. Il-għala l-istess Kristu li bhemm maħbub ta' Alla għaża l-itbatija biex jifdi lid-dinja. Itbatija tpatti għan-nuqqasijiet tagħna u tal-oħrajn. Nafu wkoll li Alla li jħobbna b'imħabba bla qies jirrispetta wkoll il-libertà tagħna u tantu hekk li sa ħansitra Alla jippermettilna li noffenduh. Alla jippermettilna li nagħmlu d-dnub. Ma ninsewx ukoll li ħafna mitbatija mhux jibatilna Alla iżda nġibuha aħna bidejna bħala konsegwenza tan-nuqqasijiet tagħna. Bħal meta wieħed isofri u l-familja tiegħu minħabba xi vizzju
jew xi traskuraġni minn naħa tiegħu. Fuq kollox iżisemmi aħna nemmnu li Alla li huwa l-istess imħabba jippermetti dawn id-diżastri għall-ġid tagħna u għall-ġid tad-dinja. Imma kif jista'? B'mod misterjuż. Iżda hu stess qalilna niftakru li t-traqat tiegħu mhumiex it-traqat tagħna. Nemmnu li Alla jkun preżenti f'kull ħaġa li tiġri u li hu jaf joħroġ minna it-tajjeb. Jekk aħna nafu li Alla jaħdem kollox għat-tajjeb ta' dawk li ħobbuh. Litra lir-Rumani. Nafu li Alla jaħdem kollox għat-tajjeb ta' dawk li ħobbuh. Mhux faċli nindunaw iva, speċjalment meta nkunu taħt xi madmat. Mhux faċli nindunaw li Alla jittrattana bl-imħabba f'dak il-waqt. Iżda kemm il-darba aħna stess wara żmien nindunaw li dik id-disgrazzja jew dik il-ħsara li kienet ġratilna fl-aħħar mill-aħħar serviet għall-ġid tagħna. Dakinhar rajna kollox iswed u issa forsi ngħidu imnalla ġara hekk. Ħankomplu nistaqsu iż-semmija. La darba Alla jista' kollox. La darba Alla hu infinit. Ma setax joħloq dinja aħjar. Ċertament li seta. Iżda għal xi raġuni li aħna ma nistgħux nafuha, Alla ħalaq din id-dinja. U la darba Alla ma jimxiex bil-kapriċċi, sinjal li din id-dinja kienet l-aħjar dinja għalina. Jistenna minna li aħna nagħmlu użu tajjeb minna u mill-libertà li jagħtina u li nikkoperaw miegħu kemm nistgħu biex neqerdu l-ħażen u nagħmlu l-ġid ma' kulħadd. Jekk nilqgħu kollox bis-sabar minn idejn Alla, inkunu qegħdin nagħtu prova tal-fedeltà u tal-imħabba tagħna lejh. U jkollna merti kbar.

Mela, eżis-semmija l-lum, rajna flimkien x-jiejdulna il-kelmiet nemmen falla il-missir li jista kollox. Kalla jrit meta nerġaw niltaqgħu inkomplu naraw x-nistqarru waqt inkunu ngħidu il-kredu. Niġu issa għal-kelma tal-Papa Leon 14.

Eżi semmija, matul ix-xar tal-Lulju li qegħdin fih, ta' nhar terba l-udjenza ġenerali li s-soltu ssir fi Pjazza San Petru ma ssirx matul ix-xar tal-Lulju. Għalhekk ħsibt li llum induru lejn il-katakeżi li tagħna l-Qdusija tiegħu il-Papa Ljun 14 nhar l-erba it-13 ta' Mejju 2026. Ħanaraw il-Papa Ljun x'ha jgħidilna dwar il-Verġni Marija bħala mudell tal-Knisja. Din il-katakeżi kienet id-disa waħda mill-Kostituzzjoni Dommatika Lumen Gentium, dawl tal-ġnus. U qabel ma l-Papa Ljun beda il-katakeżi, inqrat silta mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 1, vrus 13 u 14. U din is-silta tgħidlek. X'kien daħlu l-belt, telew fil-kamra ta' fuq dad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Indri, Filippu u Tomas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu fl-imkien ma' xi nisa, u ma' Marija, u Ġesu, u Maħutu.

il-Papa beda hekk din il-katakeżi dwar il-Verġni Marija bħala mudell tal-Knisja u għalinna eżi sħuti. L-għodwa tajba u merħba. Il-Konċilju Vatikan it-tieni rrid jiddedika l-aħħar kapitlu tal-Kostituzzjoni Dommatika fuq il-Knisja lill-Verġni Marija. Marija hija magħrufa bħala membru wali u singolari tal-Knisja. Marija hija magħrufa bħala iġbija u l-modell tal-Knisja. Iġbija u modell l-aktar perfett fil-fidi u fil-karità. U dawn il-kelmiet jgħidilna l-Papa l-jum jistedunna nifmu kif f'Marija li bil-ħidma tal-Ispirtu Santu laqet u nislet lill-liben ta' Alla li ġif fil-ġisem, nistgħu nafu kemm il-modell, kemm il-membru, l-aktar għoli u kemm l-om tal-komunità ekklesjali kollha. Marija ħalliet l-opra tal-grazzja issa wara u titwettaq fija. U fil-waqt li bil-fidi tagħha u bl-imħabba virġinali tagħha laqet id-don tal-aktar għoli, saret modell perfett ta' dak li l-Knisja kollha hija msejħa tkun. Ħlejqa tal-kelma tal-mulej u għom tal-uliet ta' Alla imnisla fid-doċilità tal-azzjoni tal-Ispirtu Santu. Imbagħad la darba hija l-persuna ta' fidi per eċċellenza li fija joffruta lilna forma perfetta tal-ftuħ bla ebda kundizzjoni għal misteru divin fil-komunjoni tal-poplu għaddis ta' Alla, Marija hija membru l-aktar għoli tal-komunità ekklesjali. Fl-aħħar nett, Marija bħala dik li tnissel l-uliet fl-iben, maħbuba fil-maħbub patern li ġie fostna. Marija hija om il-Knisja kollha. Li lejha tista' ddur bil-fiduċja ta' wlied, fiċ-ċertezza li tiġi mismuha, li tiġi mħarsa u maħbuba. Nistgħu nesprimu l-ġabra flimkien ta' dawn il-karatteristiċi tal-Verġni Marija billi nitkellmu dwarha bħala mara ikona tal-misteru. Fit-terminu mara, tidher il-konkretezza storika ta' din ix-xebba bint Iżrael li lilha ngħata li tgħix l-esperjenza straordinarja li ssir om il-Messija. L-espressjoni ikona nuru kif aħna iseħħ il-moviment doppju ta' nżul u ta' tluħ. F'Marija jilmaw kemm il-ħatra b'xejn min-naħa tal-Alla u kemm il-kunsens ħieles tal-fidi fih. Marija hija allura il-mara ikona tal-misteru, jiġifieri tal-pjan divin tas-salvazzjoni. Darba mistur, imma issa rrivelat fil-milja tiegħu f'Ġesu Kristu. Il-Konċilju ħallina tal-lim ċar fuq il-post singolari li għandha l-Verġni Marija fl-opra tal-fidwa. Il-Konċilju fakkar li il-medjatur ewlieni tas-salvazzjoni huwa Ġesu Kristu u li l-om mimqazza tiegħu bl-ebda mod ma ddallam jew tnaqqas il-medjazzjoni ta' Kristu. Iżdaturi kemmi qawwija. Fl-istess waqt, il-Verġni jimbirka kienet mill-eternità ippredestinata biex tkun omm Alla b'digriet wieħed flimkien ma' l-inkarnazzjoni tal-Verb ta' Alla. B'hekk il-Verġni Marija kellha sehem speċjali fil-ħidma tas-Salvatur u bl-ubbidjenza tagħha bil-fidi u bit-tama u l-ħeġġa tal-karità tagħha hija kkoperat miegħu biex l-irwieħ jiksbu mill-ġdid il-ħajja soprannaturali. Minħabba f'hekk
Marija kienet għalina om fl-ordni tal-Grazzja. Il-Verġni Marija hija rifless ukoll fil-Verġni Marija u rifless ukoll il-misteru tal-Knisja. F'Marija il-poplu ta' Alla isib irrappreżentati l-oriġini tiegħu, il-mudell tiegħu u l-patrija tiegħu. F'Omm il-Mulej, il-Knisja tikkontempla l-misteru tagħha stess, mhux biss għax issib fija l-mudell tal-fidi verġinali, tal-imħabba ta' Omm u tal-patt sponsali li għalihom imsejħa, imma anke u fuq kollox għaliex tara fija l-artiċip tagħha, jiġifieri tara fil-figura ideali ta' dak li hi msejħa biex tkun. Kif nistgħu naraw, ir-riflessjonijiet fuq il-Verġni Marija miġbura fil-Lumen Gentium jalmuna inħobbu lill-Knisja u naqdu fija it-twettiq tas-Saltna t'Alla li ġejja u li jisseħ b'mod sħiħ fil-Glorja. Għalhekk inħallu jċaqlaqna dan il-mudell aktar għoli li hi Marija, Verġni u Omm, u nitolbu għatenna bl-interċessjoni tagħha biex inwieġbu għal dak li jidher li jiġi mitlub minna permezz tal-eżempju tagħna.

u nistaqsu lilna nfusna jgħidilna l-Papa. Jien qed ngħix b'fidi jumli u attiva l-appartenenza tiegħi għall-Knisja. Jien qed naraf f'Marija il-komunità tal-Pat li Alla tani biex inwieġeb għall-imħabba bla tarf tiegħu. Jien inħossni parti ħajja mill-Knisja f'ubbidjenza għar-rajja mogħtija minn Alla.

tinsaq sukollin nanfusna. Jien qed inħares li Marija bħala modell, bħala membru l-aktar għoli u għom tal-Knisja, u qiegħda nitloba tenni biex inkun dixxiplu fidil ta' bina. U l-Papa jalaq din il-katakeżi hekk dwar il-Virġin Marija modell tal-Knisja u jgħidilna ħuti l-Ispirtu Santu li niżel fuq Marija u msejjaħ minna b'umiltà u fiduċja jagħtina li ngħixu b'mod sħiħ dawn ir-realtajiet tal-għaġeb. Ħuti, l-Ispirtu Santu li niżel fuq Marija u msejjaħ minna b'umiltà u fiduċja jagħtina li ngħixu b'mod sħiħ dawn ir-realtajiet tal-għaġeb. U wara li jinżilna fil-font jgħidilna l-Papa tal-Kostituzzjoni Lumen Gentium, ejjew nitolbu lill-Marija biex tiksbilna dan id-don. Ħadd ikber fina l-koll l-imħabba għal-omna il-Knisja mqazza, hekk ikun.

Mela eżistimja dik kienet il-katakeżi li tagħna il-Papa Leon 14 fi Piazza San Pietru nar l-erba 13 ta' Mejju 2026 dwar il-Verġini Marija mudell tal-Knisja. Id-disa waħda mill-Kostituzzjoni Dommatika Lumen Gentium. U waqt din il-katakeżi l-qdusija tiegħu il-Papa Leon 14 fakkarna li l-aħħar kapitlu tal-Kostituzzjoni Dommatika Lumen Gentium taraf lill-Marija bħala modell, bħala membru perfett u bħala omm. Marija doċli għarrida tal-missier għall-opra tal-fidwa tal-bina u għat-ħeġġiġ tal-Ispirtu Santu. Hija l-modell ta' dak li l-Knisja għandha tkun. Liva inkondizzjonata ta' Marija li tat lill-Anġlu Gabriel turina kif inkunu membri tal-Knisja. Bħala omna bil-grazzja, hija dik li lejha nistgħu nduru b'fiduċja ta' ulied, fiċ-ċertezza li se niġu mismuha, li se niġu protetti, li se nkunu maħbuba. B'mod speċjali, Marija ikkoperat fl-opra tas-salvazzjoni permezz tal-ubbidjenza, il-fidi, it-tama u l-karità ħerqana biex terġa' lura permezz ta' bina il-ħajja soprannaturali tal-irwieħ. Eżissemija l-Papa mbagħad ħeġġiġna biex ma nibżewx niġu sfidati mill-eżempju tal-umiltà, mill-eżempju ta' fidi attiva u mill-eżempju ta' obbedjenza ta' Marija. Bekk nistgħu inwieġbu b'ġenerożità fl-imħabba. Bekk nistgħu inkabru lill-Alla f'qalbna u nirċievu s-saħħa mis-sagramenti. Fl-aħħar nett teħeġġiġna l-Papa Leon biex nitolbu lil Marija tenna, tenna nkunu disċipli fidili l-ewnet tabina biex hekk tikber fina l-imħabba għal-omna il-Knisja imqazza.

Eżisemija, naddu issa l-parti oħra tal-programm. Il-qaddis. Il-martri. L-apostlu. Tomas. Martri tal-ewwel seklu. Li, il-festa tiegħu, il-knisja tagħmilha nhar it-tlieta tal-Ulju.

San Tomas, apostlu. San Tomas kien ludi aktar sajjiet mill-Galilija. Ismu bis-Sirjani fisser Teumi u bil-Grek u Didymos. U Ġesu sejjaħlu biex ikun wieħed mit-tnax l-apostli tiegħu.

insibu l-isem Tumas erba darbiet fil-Vanġelu ta' San Ġwan. L-ewwel darba Ġesù kien sejjer Betanja biex iqajjem lil Lażru mill-mewt. Waqt li d-dixxipli l-oħra beżgħu u qalu lil Ġesù biex ma jmurx, għax li dewwa tiegħu kienu qed ifittxuh biex joqtluh, Tumas qabel u qal: "Ejjew immorru aħna wkoll biex immutu miegħu." It-tieni darba nsibu lil Tumas fl-aħħar ċena, meta Ġesù qal: "U fejn sejjer jien, intom tafu triq." Qabel San Tumas u qallu: "Mulej, ma nafux fejn sejjer, mela kif nistgħu nafu triq?" U Ġesù qallu: "Jiena t-triq u s-sewwa u l-ħajja." It-tielet darba li jissemma l-isem Tumas kien fħatti lejt. Ġesù der li d-dixxipli waqt li kienu fiċ-ċenaklu u Tumas ma kienx magħhom. Imbagħad b'entużjażmu kbir, lil Tumas qalulu wara li kienu raw lil Ġesù. Iżda Tumas qalilhom: "Jekk ma narax f'idejh is-sinjal tal-imsiemer u ndaħħal sebej fil-marki tal-imsiemer u jidu f'ġembu, ma nemminx." U minn hawn ġejja l-espressjoni "jien bħal San Tumas, irrid nara bajnejja u mmiss bidejja biex nemmen." U ġimgħa wara, Ġesù reġa' deher ilhom u Tumas kien magħhom. U Ġesù stieda lil Tumas biex idaħħal sebgħu fil-pjagi ta' jdejh u jdaħħal idu fil-pjaga tal-kustat. U Tumas b'fidi qawwija qallu: "Mulej tiegħi u alla tiegħi." Ir-raba' darba meta Ġesù der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija, isem Tumas insibuh ma' dawk li kienu preżenti. Tradizzjoni qawwija tgħid li wara l-inżul tal-Ispirtu Santu, San Tumas mar jipritka l-Vanġelu lil Parti, lil Medi u lil Persjani u baqa' sejjer sa daħal fl-Indja, fil-kosta ta' Malabar, fejn illum ħafna min-nies tal-post isejħu lilhom infushom l-insara ta' San Tumas. San Tumas mit martri bid-daqqiet tal-lanza fl-Indja u jinsab mitfun mal-Japor fil-Knisja Kbira San Tomé, xi 13 il-kilometru il-bogħod minn Madras.

Għazi semmija ħanaqralkom parti mill-omelija tal-Papa San Grigori l-Kbir fuq l-Evangelju li smajna meta Tomas fit-tieni darba li Ġesu der lill-Apostli wara li qam mill-imwiet Tomas kien magħhom. Tomas jistqarr u jgħid wara li Ġesu qallu: Ejja Tomas, poġġi jdejk fit-toqob tal-imsiemer u fil-kustat tiegħi. U Tomas jistqarr: Mulej tiegħi u alla tiegħi. Ħanisimgħu parti mill-omelija ta' San Grigor dwar dawn il-kelmiet: Mulej tiegħi u alla tiegħi. San Grigor jgħidilna: Wieħed minn tnax Tomas imlaqqa mit-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Dan il-wieħed mit-tnax kien għadu barra. U meta reġa' daħal, sema x'ġara imma ma ridx jemmel li qalulu. U l-mulej reġa' ġie. U sejjaħ lid-dixxieplu li ma ridx jemmel. Taħ ġembu biex imissu. U rieħ deħ. U kif ħallih jara l-marka tal-ġrieħi tiegħu fejn jaqlu l-ġerħa tiegħu. In-nuqqas tal-fidi. X'taraw f'dan kollu hu tieżis? Jistaqsi San Grigor. Dak id-dixxieplu magħżul minn Kristu kien barra, ġi u sema. Sema u ġieħ dubju. Ġieħ dubju u resaq imiss. Mess u emmen. Jidrilkom li dan kollu ġara bl-ħsieb? Le, mhux bl-ħsieb, jgħidilna San Grigor il-Kbir. Imma x'alla stess ritek, fil-ħnina kbira tiegħu alla b'mexa b'mod tal-għaġeb, għax meta lil dak id-dixxieplu li ma emminx ridu jmiss il-ġrieħi fil-ġisem tal-imgħallem, huwa fejn jaqlilna mid-deni tan-nuqqas ta' fidi. Tomas, li kien hekk tqil biex emmen, swilna ta' ġi tal-fidi tagħna aktar mid-dixxiepli l-oħra li jemnu. Huwa emmen għax mess bideħ stess. U bis-saħħa ta' dan aħna wkoll nistgħu nneħħu kull dubju u nitwettqu fil-fidi. Tomas tagħna xhieda li Kristu qam tassew mill-imwiet sewwa sew għax billi ma emminx resaq u mess bideħ il-ġisem ta' Kristu. Mess u qal mulej tiegħi u alla tiegħi. U Ġesu qallu: Emmin tax rajtni. Issa l-Apostlu Pawlu jgħid: Il-fidi hija l-predament tal-ħwejjeġ li fihom aħna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma jidrux. U dawn il-kelmiet juruna ċar li il-fidi hija l-prova ta' dawk il-ħwejjeġ li ma nistgħux naraw. Għax dak li naraw ma jaqax taħt il-fidi, imma taħt l-arfin. Mela Ġesu għaliex qallu emmint għax rajtni lil Tomas wara li messu? Għax Tomas ra ħaġa u emmen oħra. Ebda bniedem li jmut ma jista' jara lill-Alla? Mela Tomas ra l-bniedem u emmen li huwa Alla. Bħalma stqarr u qal: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Tomas ra u emmen. Ħares lejn dak li kien bniedem tassew u stqarr fih li dak li ma setax jara lill-Alla. Huwa ta' ferħ kbira lina l-kliem li jimbat qallu: Ħenjin dawk li marawx u emnu. Dan il-kliem li qal Ġesu lil Tomas qiegħed għalina b'mod speċjali, jgħidilna il-Papa San Grigor. Qiegħed għalina sakemm nuru l-fidi tagħna bil-emil. Għax jemmen tassew min jagħmel skont ma jemmen.
għal dawk li jemnu bil-klim biss. Pawlu jgħid jistqarru li jarfu lill-Alla biex imbagħad bl-emil tagħhom jiġħduh. U ġagbu jżid il-fidi mingħajr l-emil hija fidi mejta. Mela eżi semmija dik kienet parti mill-omelija tal-Papa San Gregorio il-Kbir dwar dawn il-klim li jistqar Tomas mulej tiegħi u Alla tiegħi.

Il-Papa Franġisku jfakk karnaw jgħid li Tumas kien qal li jekk ma jdaħħalx sebu fil-pjagi tal-mulej ma kienx jemmen. U l-Papa jgħid Franġisku dan kien ras iebsa. Imma il-mulej rrid propju ras iebsa biex iġġielna nifhmu xi ħaġa kbira. Tumas ra il-mulej. Tumas kien mistieden ipoġġi sebu fil-pjaga tal-imsiemer. Kien mistieden ipoġġi idu f'ġenbu. Imma mbagħad Tumas ma qalx tassew il-mulej qam. Le, Tumas mar iktar il-bot minn hekk għaliex huwa qal mulej tiegħi u alla tiegħi. Tumas huwa l-ewwel mid-dixxiepli li jagħmel l-istqarrija tad-divinità ta' Kristu wara l-qawmien. U adurah. Minn din l-istqarrija ta' Tumas ikompli jgħidilna l-Papa Franġisku wieħed jifhem x'kienet l-intenzjoni ta' Alla. Waqt li jisfrutta n-nuqqas ta' twemmin huwa wassal lil Tumas mhux tant li jwettaq il-qawmien ta' Ġesu daqskemm pjuttost id-divinità tiegħu. U Tumas jadura lill-liben ta' Alla. Imma biex jadura, biex isib lill-Alla, liben ta' Alla kellu jdaħħal sebu fil-pjagi. Idaħħal idu f'ġenbu, e kellu jagħmel Tumas, biex isib lill-Alla, biex isib liben ta' Alla. Tumas kellu jdaħħal sebu fil-pjagi. U jidaħħal idu f'ġenbu. Din hija l-mixja, jgħidilna l-Papa Franġisku m'hemmx oħra. Naturalment, fl-istorja tal-Knisja kien hemm diversi żbalji fil-mixja lejn Alla. Diversi jemnu li Alla il-ħaj, l-Alla tal-insara, stajt issibu billi tola ferm il-fuq fil-meditazzjoni. Ma l-Papa jgħidilna dan huwa perikolus. Kemm jintilfu f'dik il-mixja u ma jaslux? Jaslu iva forsi għall-arfien ta' Alla, imma mhux ta' Ġesu Kristu, iben ta' Alla, it-tieni persuna ta' Trinità. Għal dak ma jaslux. Huma tajbin, jaħdmu, imma dik mhix il-mixja ġusta. Hija tassew ikkomplikata u ma twassalx għal tmiem tajjeb. Oħrajn ħasbu li biex jaslu għal Alla rridu jkunu tajbin, immortifikati, serji u għażlu triq tal-penitenza. Il-penitenza biss, is-sawm. Ma lanqas dawn ma waslu għal Alla veru, għal Ġesu Kristu, Alla l-ħaj. Dawn jemnu li bli sforzi tagħhom jistgħu jaslu. Imma Ġesu jgħidilna fil-mixja rajna lil Tumas. Imma kif nista' nsib il-pjagi ta' Ġesu llum? Kif nista' mmissom bħal m'għamel Tumas? Jien ma nistax narhom bħal ma rom Tumas. Imma l-pjagi ta' Ġesu issibhom billi tagħmel l-opri tal-ħnina. Tagħti għall-ġisem, għall-ġisem u wkoll għar-ruħ. Tagħti għall-ġisem taħuk ferut, għaliex għandu l-ġuħ, għaliex għandu l-għaġġ, għaliex imnezza, għaliex umiljat, għaliex huwa l-sir, għaliex jinsab il-ħabs, għaliex jinsab l-isptar. U l-Papa Franġisku jagħmel din l-istqarrija u jgħid, dawn huma l-pjagi ta' Ġesu llum. Lilhom għandna mmissu. U Ġesu jitlobna nagħmlu qatt ta' fidi lilu permezz ta' dawn il-pjagi. Il-Papa Franġisku jkompli jgħidilna mhux biżejjed li twaqqaf fondazzjoni biex tgħin lil kulħadd. Lanqas tagħmel tant affarijiet tajba biex tgħinhom. Dan kollu huwa importanti, imma jkun biss komportament tal-filantropiċi. Al-kuntlarju, hemm bżonn
li mmissu l-pjagi ta' Ġesù. Hemm bżonn li jinżelu bil-pjagi ta' Ġesù. Hemm bżonn li litteralment imbusu il-pjagi ta' Ġesù. U jsemminna l-San Franġisk il-Papa Franġisku jgħidilna il-ħajja ta' San Franġisk imbidlet meta ħaddan miegħu lill-Abrus għaliex mess lill-Alla ħaj u għex fl-adorazzjoni. Dak li Ġesù qed jitlobna nagħmlu bl-opri tal-ħnina tagħna huwa dak li Tumas kien talab nidħlu fil-pjagi.

Iż is-semmija San Tomas u wieħed minn dawk il-qaddisin li aħna nqisuhom imperfetti. Ma temmiex bħal San Tomas ngħidu. Imma grazzi għall-eżempju tagħhom nafu li għall-keb aħna wkoll dajfin, aħna wkoll imperfetti u mdinbin nistgħu naslu għall-perfezzjoni fi Kristu kif waslu huma.

ħalli naqilu wittitlu ta' imbirka dak li Ġesu sejjaħ lil dawk li marawx u emnu fih. Amen.

Issa semija matul dan ix-xahar tal-Ulju li għadna kemm bdejna. Infakru b'mod speċjali id-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. U dan ix-xahar tal-Ulju huwa ddedikat għad-demm Aziz ta' Ġesu.

Eżis-semmija fil-poplu Ludi kien hemm l-idea li l-ħajja tinsab fid-demm. L-idea tagħhom kienet li l-ħajja tinsab fid-demm tal-bniedem jew tal-annimal. U din l-idea nsibuha tidwi sa mill-ktieb tal-Ġenesi fid-dialogu bejn Alla u Kajin. Naqraw, qal il-mulej, x'għamilt? Isma' d-demm taħuk jgħajja tlejja mill-art. Għalhekk misħut int, bogħod mill-art li fetħet fomma biex tilqa' d-demm taħuk minn idejk. Fil-Ġenesi kapitlu 4, vers 10. Jekk ninnutaw f'din is-sentenza il-kelma demm hija msemmija darbtejn. Id-demm ta' Abel huwa wkoll figura tad-demm ta' Kristu. L-awtur tal-ittra lil-Lut iqabbel id-demm ta' Abel ma' dak ta' Kristu. L-ittra lil-Lut kapitlu 12 vers 24. Lejn Ġesu medjatur ta' rabta l-ġdida. U lejn id-demm tat-tisfija li jitkellem aħjar minn dak ta' Abel. Inkomplu, jekk naqraw l-istorja ta' Giuseppi fit-Testament il-qadim, naraw l-enfasi fuq id-demm. Ġenesi 37 vers 29. U żied jgħidulhom Ruben, l-axxerdux demm, ixħtuh f'dan il-bir li hawn fix-xari u la tmiddux idejkom fuqu. U mbagħad ħadu l-libsa ta' Giuseppi u qatlu gidi u bell il-libsa fid-demm. Il-Lut kellhom liġi li bija ma setgħux jieklu d-demm. Imma żomm sħiħ jgħidilna l-ktieb tad-Dewteronomju kapitlu 12 vers 23. Żomm sħiħ li ma tikolx id-demm għax id-demm huwa l-ħajja u m'għandekx tiekol il-ħajja mal-laħam. Inkomplu niflu t-testment il-qadim u naraw li il-patt bejn Alla u l-poplu Ludi fuq il-muntanja Sinai kien is-siġ.

ġillat ukoll permezz tad-demm. Naqraw, ħa imbagħad Mosè nofs id-demm u qiegħdu fil-bwieqi win-nofs li ieħor raxxu fuq l-artal. U ħa ktieb il-għaqda u qraħ li jisemgħu il-poplu. Qalu, kull ma qal il-mulej nisimgħuh u nagħmluh. U ħa Mosè id-demm l-għaqda li rabat il-mulej fuq dan il-kliem kollu. Eżi semmija b'dan il-mod, l-ewwel pat kien is-siġillat permezz tad-demm. Hekk it-tieni pat kellu jkun is-siġillat permezz tad-demm. Din id-darba mhux demm tal-annimali, iżda demm ta' Kristu stess. San Ġwan Griżostmu isostni li jekk id-demm tal-ħaruf tat-Testament il-qadim kien ineħħi d-nubiet, kemm issa id-demm ta' Kristu ħaruf veru ineħħilna d-nubiet u jħarisna mill-ħażin.

Esiste mija, jekk naqraw ir-rakkont tal-passjoni ta' Kristu, naraw kemm minn kemm għadda minn dbatijiet l-aktar ħorox il-mulej tagħna Ġesu Kristu biex jifdina. Sa mill-ġnien tal-Ġetsemani, sa Luqa jirrakkonta dan il-fenomenu. U jgħidilna u sar l-araq tiegħu bħal qatrit ta' demm niżlin lill-art. Fl-Ort tal-Ġetsemani. Imbagħad sofra il-fraġellazzjoni Rumana li kienet mill-aktar kifra. Kif ukoll sofra it-titqib tal-imsiemer f'idejh u saqah. Mhux ta' bxejn li jittobba llum jgħidulna li Kristu waqt il-passjoni tilef ħafna demm. Meta nitkellmu mid-demm li xerred Ġesu, ma nistgħux ma niftakrux kemm bata waqt il-passjoni, kemm f'ġismu u kemm fl-ispirtu tiegħu. U dan narah b'mod speċjali fil-ġimgħa l-kbira meta naraw li l-Kristu imsammar fuq is-salib. Dik il-mewta ħarxa ta' Kristu saħan sitra ħawdet xi filosofi li rawha bla sens. U flok raw it-tjubija ta' Alla li bat lill-Kristu biex jifdina, rawħ lill-Alla bħala wieħed irrabjat u li jrid it-tbatijiet ta' Kristu. Iżda jekk naraw id-demm li xerred Kristu mill-lenti tal-fidi, naraw li ma ġiet ħareġ minnu. Il-bniedem kien miġġielet ma' Alla u id-demm ta' Kristu reġa' ġib il-ħbiberija miegħu. Il-mewt ġiet misħuqa, mhux fis-sens li l-bnedmin ma baqgħux imutu, le. Iżda li ġiet imwieda lilna ħajja wara l-mewt, ħajja fil-ġenna jekk ngħixu tajjeb u l-qawmin ukoll tal-ġisem fl-aħħar jum. Għalhekk iżisimija l-fidwa tagħna saret bid-demm ta' Kristu. Ma nkunux niżbaljaw jekk ngħidu li mingħajr tixrid ta' demm ma jsir xejn. Dan ifisser li kull meta nidħlu għal xi impenn irridu nbagħtu. Jekk nimmaġinaw li nistgħu nagħmlu ħafna tajjeb mingħajr ma nbagħtu, inkunu qegħdin nitqarqu. Jekk Alla kellu jġorr is-salib u jxerred demmu biex jifdina, hekk ukoll irridu nagħmlu aħna jekk irridu nimxu fuq il-passi tiegħu.

Iżissim jaddem prezzjuż ta' Ġesù mxerret għalina fil-passjoni u l-mewt tiegħu. Huwa eżortazzjoni ħajja biex aħna nogħżu nkunu grati lejn Alla. Lejn dak li Alla wetta għalina fl-istorja tas-salvazzjoni biex aħna jkollna l-ħajja u ħajja bil-kotra. Il-fidwa li Ġesù kisbilna bis-saħħa tat-tixrid ta' demmu u tal-qawmin tiegħu mill-mewt mhijiex sempliċement rakkont ta' ġrajja jew tifkira storika aktar minn hekk. Hija sejħa urġenti minn Alla biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu aħna nikbru f'imħabba u nkunu qaddisin għax qaddi Jesu. Huwa biss fid-demm ta' Kristu li aħna nistgħu insibu il-ħelsien u l-fidwa mill-ħajja fir ħatana.

Isissem ja San Juan Grizostmu, fil-katakezi tijow isostni li jekk id-dem tal-ħaruf tat-testment il-qadim kien ineħħi id-nubiet. Kemm issa id-dem ta' Kristu il-ħaruf veru ineħħilna d-nubiet u jħarisna mill-ħażin. U jgħidilna San Ġerolmu, trid taf x'qawwa għandu d-dem ta' Kristu. Immorru lura bil-ħsieb tagħna fuq id-dem ieħor moti b'eżempju tiegħu. Niftakru f'dak li fl-imodi kien xbija tiegħu u naraw xi tgħid l-iskrittura ta' żmien ta' qabel. Oqtlu ħaruf ta' sena, qal Mose, u rroxxu id-dem tiegħu fuq il-bibien. X'inti tgħid, Mose? Huwa dem il-bejjem jista' jeħles lill-bniedem f'ruħu? Jeħlisna ħafna, qal. Mhux għax hu dem, imma xbieħ jingħata eżempju ta' dem mill-mulej. Għalhekk issa l-għadu iżjed u iżjed jaħrab x'in jilmaħ mhux id-dem ta' xbija imrexxax fuq il-blata tal-bibien. Iżda d-dem tal-ħaruf veru ta' Alla iħammar fuq xoftejn il-fidili. Id-dem li jikkonsagra l-blatiet tat-Tempju ta' Kristu. Huwa jkompli jikteb. Għax kif l-om taħt il-qawwa tal-ġibda naturali tfittex tgħajjex lill-bina bil-ħalib u bid-dem tagħha, hekk ukoll Kristu bid-dem tiegħu jgħajjex lil dawk li jagħtihom tnissil ġdid.

Iż is-semija biex nifmu aħjar x'qawwa għandu id-demm ta' Kristu. Dan id-demm divin irridu nifmu li aħna konna mtebba bid-dnub u Kristu saffina permezz ta' demmu. L-awtur tal-ittra lill-Lut jgħid li kull tindif isir permezz ta' demm u tista' tgħid kollox jissaffa bid-demm skont il-liġi u bla tixrid ta' demm m'hemmx maħfra. Kristu stess qabel ma miet tagħna ġismu u demmu taħt l-ispeċi tal-ħobs u l-imbit. Meta qabad il-kalċi huwa qal ixorbu minn dan il-koll għax dan huwa demmi tal-patt li jixxerret għall-ħafna għall-maħfra tad-dnubiet. Iż is-semmija, hekk aħna nkunu nuru apprezzament għad-demm tal-Iben t'Alla meta nersqu għat-qarbin li mhuwiex ħlief il-ġisem u d-demm ta' Kristu mogħti lilna qabel il-passjoni. Kif Sidna Ġesu Kristu għamel il-modija għalant il-missier permezz ta' demmu, kif ukoll wettaq il-patt il-ġdid, aħna permezz tal-Ewkaristija inkunu qegħdin nieħdu l-ġid minn dan il-patt fil-waqt li l-ġisem u d-demm ta' Kristu jgħinuna ħalli ngħaddu għalant il-missier fl-eternità.

dem għaddis ta' Ġesu. Imxerret sal-ħar għatralina fuq is-salib. Jien nemmen fik, jien nadurak, jien nħobbok, u nitolbok maħfra għal dawk li ma jemnux fik, għal dawk li ma jadurawx, għal dawk li ma jħobbukx. Amen. Dem għaddis tal-iben talla, li xerrit tal-fidwa tagħna. Bl-akbar ħerqa intennulek. Ħenna lina u salvana. Amen.

Naddu issa żisimija l-parti oħra tal-programm. Ir-romanz. Ir-romanz bl-isem Qalb ta' Omm. Romanz miktub minn Carolina Invernizio, maqlub pal-Malti minn Charles Abela Mizzi.

Fil-ġimgħa l-oħra bdejna naraw min kienu l-aħwa terni. Luċjano, il-kbir, li jedna li kien xalatur mill-kbar, fil-waqt li ħoh iż-żejr Dario kien qawwi fil-fema tiegħu u din jitus fin ġibtu. Ħallejna lil Dario iżur lil Giuseppe Sperati, ħaddim onest u tar-ruħ u ħabriki li kien il-mimmi tajnejn Dario. Kien marit serjament dan Giuseppe u kull jum Dario kien imur iżuru id-dar tiegħu. Hemm iltaqa' mat-tifla ta' Giuseppe Marcella u sar iħobba. Ħankomplu issa l-ġrajja tagħna. Dario kien imur kull jum iżur lill-marit f'daru. Il-ġibda li għall-ewwel ħass lil Marcella bil-mod il-mod inbidlet f'imħabba. Min-naħa tagħha Marcella kull jum li jgħaddi kienet tkun dejjem tistennih b'ħerqa ikbar mill-bieraħ. Lejla waħda Dario kien jinsab waħdu mal-marit. Qafaslu idejh u kellmu bil-mod f'idnejh. Giuseppe, għandek tkun taf li jien inħobb lil bintek u nixtieqha b'marti. Wiċċ il-marit xel. Li kont nista' nintefa' f'riġlejk niżih ħajr ta' kollox, qallu l-missier bil-kemm jiflaħ jitkellem. Alla l-imbierek ipattilek għall-qalb tajba tiegħek. Alla l-imbierek iħariskom. Jiena għandi għax niżik ħajr, Giuseppe, ta' teżor li tajtni, teżor li jien wedek li se nieħu ħsiebu omru kollu, stqarlu Dario. Ftit jim wara dan kollu, Giuseppe Sperati kienħa l-aħħar nifs ta' ħajtu. Luċjano Terni, ħu Dario, kien fl-uffiċċju tiegħu u kellu nervi ta' kelb fuqu. Ħajjata li kien telefaqlu warajja kienet ħarbitlu ma' student. Dakinhar ħadd mill-impjegati tiegħu ma żarda jkellmu jew jersaq leh. Meta kien jidħol fl-uffiċċju bidejh wara u bħoġbeh imqanfda, ħadd ma kien anqas iħares leh. Kienu jafu tajjeb il-burdati koroħ tiegħu meta kien ikun imberen. Kien għalhekk li justess baqa' mistaġeb malli sema li xi ħadd iħabbad fuq il-bieb tal-uffiċċju tiegħu. Idħol. Meta ra li l-ħuh quddiemu biex ritu inbidlet. Huwa int? Qallu. Idħol, għax għandi bżonn ngħid kelma ma' xi ħadd. Oqgħod bil-qiegħda. U x'ġabek dal-ħin? Dario tbissem. Ġejt inti kaħbar li ma kontx tistennija, wieġbu ħuh. Se niżewweġ. Sajjetta ma kinitx taħżdu daqshekk lil Luċjano. U mela qed tiġġennen, staqsih mistaġeb ħuh. Sa fin naf jien f'sensija għadni, wieġbu Dario. U min hi l-imbirka li se twaslek għal pass bħal dan? Rid jaf Luċjano. Tfajla sabiħa, qalba jisbaħ miwiċċa, qallu Dario, wiċċu jixel bil-fer. Luċjano dbikkem. U naturalment bla sold, mhux hekk? Ekku, wieġbu Dario. Labitek waħda sew hi, mela, dejjem iblaħ kontint. Wiċ Dario is-serja. Ara, Luċjano, fuqi qejt li trid, imma tfajla tiegħi ħallija bikwieta, widbu Dario. Imma Dario, inti taf li rrid narak ħini ja ħasra. Leħnu kien imqanqal. Dario qam minn postu u ġera jannaq lil ħuh. U jiena fid-dinja kollha m'għandi ħadd ħabib akbar minnek għażiż hija. Qatt ma kont nasal li nieħu pass bħal dan kieku m'iniex ċert li marti ma tkun qisha oħtok. Veru li ġejja minn familja fqira, imma familja onesta. Fuq xoftej Luċjano deret bissima sarkastika. U fejn sibta lil din l-arusa? Dik bint Giuseppe Sperati li kien jaħdem magħna, femu Dario.
Luċjana ma wieġbux mill-ewwel. Kien baqa' mibluħ għalli kien sema. Mela Giuseppe kellu tifla, wieġbu waqt wara. Iva, xebba ta' 17-il sena, il-mimmi tajneh kienet, u Dario rakkontalu l-istorja kollha. Ħadmek waħda sew, għallu Luċjano, e kif ħuħ spiċċa jirrakkontalu kif iltaqgħu. Tefalek ix-xlief biex jaqbdek u serraħ moħħhom il-futur ta' bintu. Int flok tiż-żewwiġa ma tistax tfittixha meta trid. Wiċ Dario sar vampanar u għajnieh berqa. Luċjano qallu, kieku ma nafekx kont ngħid li inti l-ar bniedem fuq wiċċ l-art. Qed tinsulta xebba safja li m'għandha lil ħadd li flili. Issa bist il-limiti din id-darba. Kieku taf kemm tistaqsini fuqek ja ħasra, kemm tixtieq tarak, għax ngħidilha jienu int kemm ninġibu. Luċjano wedni li tħallini nieħdok tiltaqa' magħha u li tkun tirrispettata daqs li kieku oħtok. Għajnejn Dario kienu qegħdin jitolbu l-ħnina. Luċjano għanqu miegħu. U meta tridni niġi miegħek biex nara lill-arusa, staqsih Luċjano. Il-lejla stess jekk trid, bħalissa qiegħda toqgħod ma dik li rabbieta. Tajjeb wisq, il-lejla mmorru. Iż-żewġ taħwa fil-għaxija kielu fl-imkien u Luċjano li issa kienu għaddewlu l-buli kollha baqa' jiċċajta moħħuh fuq iż-żwieġ. Meta daħlu fid-dar fejn kienet toqgħod Marcella, rebħitu f'daqqa. Kienet hi li marret tiftħilhom. Kienet libsa l-iswed għall-missiera. Wiċċa qabjad sabiħ kien jaqta' iktar fuq dak l-ilbies iswed. Luċjano baqa' mistaġeb dak il-ġmiel li del quddiemu. Iżda ma wera xejn lil ħadd. Mal-ewwel daqqa tajn li ta' kien inġibet lejha. Dakinhar ma damux ħafna fid-dar ta' Marcella. Biżejjed biex Marcella u Luċjano saru jafu lil xulxin. Huma niżlin it-taraġġ. Luċjano għafa żdrieħ ħuha. Aħfirli għalli jetlek qabel, ma stajx tagħmel għażla ħjar, għandha dak kollu li raġel jistenna minn mara. Sabiħa, għadha żgħira, bla ħażen. U li kelloħ ta' tixbaħħa nibdel femti fuq iż-żwieġ jien. Grazzi, għallu Dario ferħan sejtir. Ġiet imħabbra l-ġurnata tat-tieġ u kif ġej li jiġri f'każi bħal dawn lilsna l-ħżina taqtqu u qassu kemm felħu. Dawk l-ommijiet li kellhom uliedhom għaż-żwieġ l-aktar li ħaduwa qatta bla ħabel kontra ta' terni. Qalu li x-xitan kien għamieħ. Iż-żewġ aħwa ġew jaqgħu iqumhom mill-ilsna ħażina u komplew bit-tħejjijiet tat-tieġ. Luċjano stess tista' tgħid indaħal għal kollox, tant li Dario ma kienx jaf kif se jaqbad jiżeħħajr għall-interess li kien qed itih. Tom l-ewwel sular kollu biex jgħixu fih u għamruh kif kien jixraq u Luċjano tala joqgħod fit-tieni sular. It-tieġ sar fost lussu kbir. Marcella dakinhar libsa ta' arusa kienet qisa Anġlu. U meta rreġgħu lura mill-vaganzi ta' wara t-tieġ, Dario stieden xi ħbieb tiegħu id-dar. Il-koll baqgħu msaħra bil-ġmiel, bil-mistħija u bl-eleganza tal-arusa friska. Issa kien ilhom sen 3 snin miż-żewġin. 3 snin ta' għena u paċi. U kellhom tarbija waħda, Elena. Medija bl-imħabba li nżewċa u l-imbinta, Marcella bil-kemm intebħed bl-imġiba ta' Luċjano lejha. Dar-raġel medi fix-xalar u l-imħabba żinja kien sa mill-ewwel darba li tefajneh fuq Marcella iġġennen bil-moħbi warajha. Għall-ewwel ma kien daħallu l-ebda ħsieb ħażin f'moħħu. Fajneh kien iħares lejha bħala ħaġa sagra. Wara kollox kienet il-mara toħuh. Biss id-dubija li kienet tittrattah bija, issa li saru jgħodu taħt saqaf wieħed li jara tiżbih kull ġurnata
dan kollu ġab taqliba sħiħa f'moħħu. Għamel kemm seta biex wieħed ikun qal kollox biex jitbiet minn moħħu u jbiet dawk ix-xewqat. Biss il-passjoni kienet kbira wisq. Kien għall-ħabta ta' nofsa wissu. U Marcella kienet marret tgħixha s-sajf fil-kampanja ma' binta ġewwa villa mibnija fuq ġenb l-Olja Mon Kaljeri. Żewġa kien jerġa' lura d-dar fil-għaxija wara li jagħlaq il-bank. Luċjano ma kienx mar magħhom fil-kampanja, imma baqa' f'Turin. Jum minnhom kienet waslet telegramma mill-bank f'Lyon titlob li l-wieħed mill-aħwa jmur bla telf ta' żmien fi Franza. Vjaġġ ta' 500 mil. Billi Luċjano ma kienx iħossu fija għall-kollox, kellu jħu imur ħoħ minn floku. Luċjano sakemm ikun imsifer. Dario talbu lil-ħoħu qallu, Aziz hija, sakemm inkun imsifer, tħallix lil-Marcella waħeda, mur magħha fil-villa. Xejn-xejn l-arja tagħmilek tajjeb. Luċjano għamel dak li talbu ħoħ. Ftit kienet tobsor Marcella dak li kien għaddej minn moħħ Luċjano. Ġurnata waħda wara nofsinhar niżlet fil-ġonna tal-villa flimkien ma' binta u ma' Luċjano. Kella fuqha libsa ħafifa bajda, miġbura f'qadda b'faxxa ħadra. Kienet xuxa, xara mamul żejnilha wiċċa. Lil-lelena wkoll kienet libsi tal-abjad. Wiċċ ta' pupa. Malli ħarġu fil-ġonna kbar tal-villa, it-tifla rħieti jitomma u ġriet taq tal-fjuri. Luċjano u Marcella imxew warajha, mitlufa jitkellmu. Fil-ġonna skiet ta' serħan il-moħħ. F'parti tal-ġonna kien hemm qata tonda mimlija bankijiet. Fuq in-naħa l-oħra medda art kbira. Mamma, talli nimmur fil-għalqa. Talbita binta. Ara biss ma tmurx il-bot, jiena u t-siju edin hawn. Poġġew bil-qiegħda fejn setgħu jaraw it-tifla tilab. Kienet għaddejja ziffa ħelwa. Luċjano waqaf sikta, donnu mħasseb, għajneh f'wiċċ Marcella. Marcella ħassita mifxula. Ridet tgħid xi ħaġa biex tikser dak is-silenzju. X'għandek? Xinti kwiet, staqsijtu Marcella. Għandi dwejja kbar f'qalbi, u t-tort kollu tijek, weġiba. Tort tijej, għalklu Marcella imdeċa u maħsuda. Mela nqastek f'xi ħaġa? Iva, ferejt li qalbi, possib li mandunajċ Marcella, stqarrilha Luċjano. Marcella ħarset leħ mistaġba. Il-ħarsa li sabet fajneħ, bezzeta. Dak il-ħin intebħet x-seta kellu f-moħħu r-raġel, imma tant kien dubju ikraħ li keċċietu minn moħħa. Le, mandunajċ, għax ma nafx f-istajt inqastek? Reġet tennietlu Marcella. Int ma nqast nifxejn, jien li qed nitlef moħħi, jien li blaħ, għax imiss ninżomm quddiem għajnija, int minn int. Int il-mara taħija, biss inħossni miklub għalik. Dak li kien għadu kif qalilha ħasada u biżaħħa qamet bħall-molla minn fuq il-bank fejn kienet, safra mewt, xfara jnejja mimlija dmuħ. Biżejjed, qaltlu, u ħabtet se taħrab minnu. Immuġi bida minn ħwejjiġa u reġa' poġġija bil-qiegħda ħdeh. Marcella ismani. Marriċ li nuża violenza miegħek, imma l-lanqas ismani, ħallini niftaħ qalbi miegħek, għax jien biss naf x'in inħoss. Waqaf daqqa, xofteh qishom imtertra bil-bard, u għajneh imberqa. Qabada biża' kbir, Marcella. Ippruvajt kemm stajt Marcella, kompla jgħidilha, wetli lin-nifsi mid-darba li ma nurid b'xejn. Biss il-passjoni jelbitni. U insejt dak li ju tajjeb u dak li ju ħażin. Ikollok nina minni, lest l-induq il-ħabs
il-martirju jekk tħenn għalija. Waqaf. U mill-bogħod instama xi ħadd jgħajjad. Oqtluh, oqtluh! Marcella ħarbet u ġriet bla ma taf kif l-hemm binta li kienet qed tilab fil-għalqa. Luċjano kien pront ħataf lil Marcella minn driħa u bleħen li ħadd ma jasal biex jiddiskrivih. Għalila, ħares. Kelb daqsors snienu mikxufa kien risaq jiġri lejn it-tifla. Jiġru warajh għad tarġiel b'diewa ixejru li mażaq u l-furkettuni. Oqtluh, oqtluh għax irrabjat. Marcella rat il-periklu li kienet fih binta u wers qed werżiqha li jinstemet mal-inħawi kollha. Madonna tal-ħnina, binti! Ridet taħrab minn taħt idejn Luċjano biex mur ħdem binta, imma r-raġel baqa' jrossa miegħu. It-tifla sadattant qamet u Innoċenti daret ħares lejn il-kelb risaq jiġri rrabjat. Marcella, wedni li tkun tiegħi u nsalvalek lil bintek, għalilha mitluf Luċjano. Jekk tlen ma nitilqekx. Il-kelb kien għoddu laħaq lit-tifla. Moħlom kien biss f'binta. Salva jieli, għajtet, u nagħmel li trid. Għajnejn Luċjano xelu. Kien qatt ma femx li biex wasal għat-tir ta' moħħu kien nesa kull ħnina. Ġerra lejn it-tifla, ħareġ pistola minn ħżinu u spara dritt lejn dik il-bima rrabjata. Kien laħqu fil-pront. Il-kerb tgerbeb mal-art u tkawweċ fuq wiċċ il-ħamrija. Il-bdiewa laħquh u qatluh bid-daqqiet tal-għodu tagħhom. Binta mirsusa ma' sidira, Marcella ġriet lejn il-villa. Kienet vampanar, il-qata, il-biża u l-mistħija kienu għamlu tagħhom. Lill-binta l-Aziża kienet ħelsita minn ħal il-mewt. Imma għal dan kellha tħallas prezz tajjeb. Il-ħsib biss li trid terħi ruħha f'idejn dak l-bniedem żieni ġennina u ċekkina lill-Marcella. Aħjar il-mewt minn dak kollu. Il-mewt? U l-binta min jieħu ħsiba? X'taqbad tagħmel? Tgħid kollox lill-żewġa? Imma li kellha tagħmel hekk, tferriħ għall-mewt. Kif tista' tgħidlu dan kollu fuq ħuh? Kajjin dak u xejn aktar, għar minn Kajjin, għax Luċjano kien qed ineħħi mhux il-ħajja tagħhom, imma xi ħaġa aktar prezzjuża. Kien qed ineħħi l-ġieħ ta' mar tħuh. Dan kollu kien għaddej minn moħħ Marcella. Sakemm waslet f'kamrita tħadda lill-binta magħha. F'kamrita infaqet tibki. Niżlet għall-kubtejja u talbet lill-Alla jdawwala hu x'għandha tagħmel. Meta qamet wiċċa sfajjar kien jidher kalm. Kien feċ ħsieb f'moħħa. Forsi kienet għadha fil-waqt.

U illum iżissimja senif hawn mill-qari tar-rumanz Qalb ta' Omm. Rumanz miktub minn Charles Abela minn Carolina Invernizio u maqlub għall-Malti minn Charles Abela Mizzi. Jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu inkompli naqralkom silġ toħra minn dan ir-rumanz.

U issa iżi semmija kif għadhom kemm daqqu u tlieta induru lejn Ġesu tal-ħnina divina u ngħidu flimkien it-talba tassija ta' ħnina kbira.

L-isem tal-missir u tal-iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Meta inti mit, Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u infetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla-qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek in-nifsek fuqna. Dan il-waqt eżi semija inrisqu l-ħtiġijiet tagħna, riġlejn Ġesu tal-ħnina divina.

0: inkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja. Għal familji tagħna, għal paċi fil-qalb tagħna u għal paċi fil-familji tagħna. Qudiem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena għalina.
1: Jiena nafda fik.
0: Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, l-għadda ħanniex fi diġrib, iżdaħlisna mid-deni, ammen.
0: Islim għalik, Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla, jitlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tal-ammen.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesù Kristu ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twielet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnu. Niżel bell-imwiet, mat telet jum għamin bell-imwiet, tela fis-smawiet, qiegħed innaħa tal-lemin ta' Alla l-missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fil-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-Qawma mill-Imwiet fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpatija d-nubiet tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpatija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina wad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik. U nafdaw fik. Enna li xaħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lill-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla istam ħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu wilqa it-talb tagħna.
1: Kristu wilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħen għalina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħen għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħen għalina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u għena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli ju weġu bijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda nil-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-midinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġabitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda l-mejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għal-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ b'jisom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għax awfer kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
1: Ħen għalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina in-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem. Li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. U t-teżor tal-mudrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu, imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

Nirringrazzjaw lil daw kollha li tawsehom fil-ġabra għall-festa tal-bambina li saret bib-bib. Is-somma li inġabret laħqet it-total ta' 21,463 euro u 50 centesimu. Namlu appell lil dawk li ma sibnihomx id-dar u li jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom biex isibu lil wieħed mis-saċerdoti jew iwaslu l-offerta fl-uffiċċju parrokjali. Il-bambina tbierek il-ġenerożità ta' kulħadd.

Niġwissa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: taċta l-arċipriet dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.
1: Sabiħa imma wkoll okkażjoni ta' grazzja li tqarribna aktar lejn Ġesù bin Marija.

Nirringrazzjaw lil daw kollha li tawsehom fil-ġabra għall-festa tal-bambina li saret bibib. Is-somma li inġabret laħqet it-total ta' 21,463 euro u 50 centesmu. Namlu appell lil dawk li ma sibnihomx id-dar u li jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom biex isibu lil wieħed mis-saċerdoti jew iwasslu l-offerta fl-uffiċċju parrokjali. Il-bambina tbierek il-ġenerożità ta' kulħadd.

grazzi. Fil-waqt li nirringrazzjaw li l-kulmin diġa ta' semu fil-ġabra għal-festa, inħedġu li l-dawk li ma sibnijom xid-dar u li jixtiqu jatu l-offerta taħħum biex jisibu li l-arċipriet jew iwaslu l-offerta fl-uffiċċju parrokjali. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw semhom fil-ġabra għall-festa tal-bambina li saret bibbib. Is-somma li jinġabret laħqet it-total. Grazzi. Fil-waqt li nirringrazzjaw lil kull min diġa ta' semu fil-ġabra għall-festa, inħeġġu lil dawk li ma sibnihomx id-dar u li jixtiqu jagħtu l-offerta tagħhom biex isibu lill-arċipriet jew iwaslu l-offerta fl-uffiċċju parrokjali.

li jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom biex isibu lil-wieħed €63 u 50 centesmu. Nagħmlu appell lil dawk li ma sibnihomx id-dar u li jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom biex isibu lil-wieħed mis-saċerdoti jew iwasslu l-offerta fl-uffiċċju parrokjali. Il-bambina tbierek il-ġenerożità ta' kulħadd. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw semhom fil-ġabra għall-festa tal-bambina li saret bib-bib. Is-somma li inġabret laħqet it-total ta' 21,463 € u 50 centesimi.

Nirringrazzjaw lil daw kollha li taw semhom fil-ġabra għall-festa tal-bambina li saret bibib. Is-somma li jinġabret laħqet it-total ta' 21,463 euro u 50 centesmu. Namlu appell lil dawk li ma sibnihomx id-dar u li jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom biex isibu lil wieħed mis-saċerdoti jew iwasslu l-offerta fl-uffiċċju parrokjali. Il-bambina tbierek il-ġenerożità ta' kulħadd.

Kuraċċu impenn. Waqt li qed jinkiteb dan il-bulettin, qed issir il-ġabra bibbi pal-festa ta' Marija Bambina. Inħoss li fl-organizzazzjoni tal-festa is-sem ta' kulħadd huwa bżonn jus u importanti. Bl-għotjiet tagħkom tkunu qed tagħmlu kuraġġ lill-parroċċa li ma tant volontira torganizza l-festa. U ta' dan ngħid grazzi. Diġà inġabret somma sabiħa li fl-avviżi tal-qudiesa nagħtukom aġġornament tagħha. Min naħa l-oħra, l-għotjiet tagħkom li jiġdu l-imħabba lejn il-patruna tagħna u lejn il-komunità parrokjali jimpenjawna biex l-organizzazzjoni tal-festa ikollha għan wieħed li għad kbir ta' xahrejn u ta' nies oħra li jżuruna jissaħħu fid-devozzjoni vera lejn Marija Bambina. Jalla dak li qed inħejju flimkien ma jkunx biss festa sabiħa imma wkoll okkażjoni ta' grazzja li tqarribna aktar lejn Ġesu bin Marija.

Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw semhom fil-ġabra għall-festa tal-bambina li saret bibib. Is-somma li jinġabret laħqet it-total ta' 21,463 euro u 50 centesmu. Namlu appell lil dawk li ma sibnihomx id-dar u li jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom biex isibu lil wieħed mis-saċerdoti jew iwasslu l-offerta fl-uffiċċju parrokjali. Il-bambina tbierek il-ġenerożità ta' kulħadd.